sve. O ljudi, kakav je to soj, o kako neuglačen spoj. Ma ona meni treba prosto zato, jer osjećam bol.

Muzički program. Who's bad? Po izboru muzičkog urednika.

voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam,

na lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina.

vesti. Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro, ja sam Almir Čehić, ovo su vijesti radija Unijskog Sanca kantona. Ustavni sud Bosne i Hercegovine i danas održava plenarnu sjednicu na kojoj će razmatrati izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmit. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišić razgovarala jučer u Sarajevu sa potpredsjednicom Europske komisije i visokim predstavnikom EU-a za vanjske poslove i sigurnosna pitanja Kajom Kalas, koja je upoznala sa postignućima vijeća ministara Bosne i Hercegovine od posljednjeg susreta u aprilu prošle godine i iskoracima koji su urađeni. Na sastanku je razgovarano o drugim aktivnostima koje će doprinijeti funkcionalnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini kao i ulozi međunarodne zajednice. Evropska unija radi na tome da funkciju visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini nakon odlaska Kristijana Šmita preuzme evropski kandidat koji će biti prihvatljiv svima, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas. Pregovori o izboru novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu se nastavljaju, a do 14. jula tu dužnost obavljaće vršilac dužnosti Luis Krišok. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jučer je na prijedlog ministra komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte donijelo

Nove odluke i izmjene ranijih odluka raspodjeli sredstava regulatorne agencije za komunikacije BiH, kojima je osigurano dodatnih 6 miliona maraka za BHRT, po 2 miliona maraka entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija i jačanje medijskog pluralizma, te 1,7 miliona maraka za RAK za jačanje regulatornih kapaciteta. Porto je izjavio da odluke potvrđuju da sredstva RAK-a više nisu novac koji stoji na računu, već pokretač razvoj i jačanje institucija Bosne i Hercegovine. U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto 2026. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać, a program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula. Večeras u Kulturnom centru Bihać od 21 sat biće odigrana predstava 7 dana Narodnog pozorišta Republike Srpske. Juli u Bosanskoj klupi donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Posjetioci će moći uživati u izložbi umjetničkih radova na Malim Adama, koje će biti postavljena danas. Ljetnoj biciklijadi.

0: Afganistana od Amerikanaca u borbi za osminu finala. To je za Bosnu i Hercegovinu bio drugi nastup na svjetskim prvenstvima u historiji, a ukupno smo na mundijalima odigrali 7 utakmica. Za to vrijeme osvojili smo ukupno 7 bodova i napravili veliki skok na vječitoj rang listi. Pratili ste vijesti, slijede sljedeće informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja po mokrom kolovozu. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas većinom umjereno u centralnim i istočnim područjima pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kreće se između 13 i 18 stepeni Celzijusovih, na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 26 i 32 stepena.
2: Ovo zbog svega nam srce jaše upa.
3: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona.

Ja. Reklame. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja.

0: Poliklinika Muminović.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Samo u Fisu nogilima prehrane potražite. Pileći nuggets i madi 1 kg 9,35. Krenuvke Woody Classic 300 grama 2 marke 40. Sladoled Twice, jagoda, vanilja, čokolada 6 maraka 25 peninga. Tuna, komadi u biljnom ulju 3 puta 80 grama 4 marke 75. Papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid Slutka 21,95, lišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.

0: marketing. Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
1: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine.

0: Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: Slušate radio Mikotanskog kantona. Marketing najboljeg radija. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
4: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.

vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro, ja sam Almir Čehić, ovo su vijesti radija Unijsku samcu kantona. Ustavni sud Bosne i Hercegovine i danas održava plenarnu sjednicu na kojoj će razmatrati izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmit. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišić razgovarala jučer u Sarajevu sa potpredsjednicom Europske komisije i visokim predstavnikom EU-a za vanjske poslove i sigurnosna pitanja Kajom Kalas, koja je upoznala sa postignućima vijeća ministara Bosne i Hercegovine od posljednjeg susreta u aprilu prošle godine i iskoracima koji su urađeni. Na sastanku je razgovarano o drugim aktualnostima koje će doprinijeti funkcionalnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini kao i ulozi međunarodne zajednice. Europska unija radi na tome da funkciju visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini nakon odlaska Kristijana Šmita preuzme europski kandidat koji će biti prihvatljiv svima, izjavila je visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas. Pregovori o izboru novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu se nastavljaju, a do 14. jula tu dužnost obavljaće vršilac dužnosti Luis Krišok. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jučer je na prijedlog ministra komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte donijelo nove odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava regulatorne agencije za komunikacije BiH, kojima je osigurano dodatnih 6 miliona maraka za BHRT, po 2 miliona maraka entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija i jačanje medijskog pluralizma, te 1,7 miliona maraka za RAK za jačanje regulatornih kapaciteta. Forto je izjavio da odluke potvrđuju da sredstva RAK-a više nisu novac koji stoji na računu, već pokretač razvoj i jačanje institucija Bosne i Hercegovine. U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto 2026. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać, a program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula. Večeras u Kulturnom centru Bihać od 21 sat biće odigrana predstava 7 dana Narodnog pozorišta Republike Srpske. Juliju u Bosanskoj klupi donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Posjetioci će moći uživati u

u izložbi umjetničkih radova na Malim Adama, koje će biti postavljena danas. Jednoj biciklijadi u Urban X u subotu 3. jula od 20. do 24. jula, kampu jezika, tradicije i kulture. Iz sporta. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine napravila je veliki skok na vječitoj listi rezultata na svjetskim prvenstvima. Zmajevi su zaključili

0: historiji, a ukupno smo na mundijalima odigrali 7 utakmica. Za to vrijeme osvojili smo ukupno 7 bodova i napravili veliki skok na vječitoj rang listi. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja po mokrom kolovozu. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas većinom umjereno u centralnim i istočnim područjima pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kreće se između 13 i 18 stepeni Celzijusovih. Na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 26 i 32 stepena.
2: Ovo zbog čega nam srce jaše lupa.
3: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona.
4: Vrijeme je za reklame.
5: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
6: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
7: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
8: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
9: Za nezaboravno ljeto s Ficom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima Fis. Udahnite ljeto punim plućima.
10: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
11: Jednostavno Eki.
12: Biraj uvijek povoljno. U Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95. Sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95. Sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
13: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
14: Pravo vrijeme je za ljetni shopping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i

0: Obuće nudimo i širok izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
4: Marketing.
5: Radio Unsko San.

Hvala, poštovano slušateljstvo, dobro vam jutro želi prva smjena radija Unsko-sanskog kantona. Suncem okupan grad Bihać i nekih 18 stepeni je ovoga jutra. Većinom umjereno u centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme nas očekuje danas, lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 22, a najviša od 26 do 32 stepena. Danas su nam naši smajlići na biometeorološkoj prognozi svi nasmijani, tako da je biometeorološka prognoza povoljna. U Bosni će prije podne povremeno biti nestabilno vrijeme, potom uz prestanak padavina i

i umjereni porast temperatura zraka koje će dostizati niže vrijednosti u odnosu na protekli period. Osjet ugode će se popraviti, a tegobe kod hroničnih bolesnika meteoropata trebale bi se umanjiti. Opšta slika će sa više vedrine biti ljepša u Hercegovini. Oliver Dragojević, Nebo moje zvijezdano, a mi idemo sa našim servisnim informacijama dalje nakon, naravno, izvještaja o stanju na putevima koje nam donosi naš Bihamk i, naravno, uživamo u programu Najboljeg radija.

Kraj radne sedmice pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima. Na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Kolovoz je pretežno vlažan, a nakon intenzivnih kišnih padavina i dalje imamo česte prijave odrona na dionicama koje vode kroz usjeke i pored kamenih kosina. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most-Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Danas će se izvoditi radovi na održavanju semaforskih uređaja i opreme, zbog čega će biti isključen semafor na raskrsnici magistralnih cesta M4 i M18 Tuzla-Siminhan. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: marketing. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bišćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
2: Dobar dan,
3: dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i

0: stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
4: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana u 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
6: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
7: Marketing.
8: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
9: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
10: U toku je 28. festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto 2026. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać, a program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula. Večeras u Kulturnom centru u Bihaću od 21 sat biće odigrana predstava 7 dana Narodnog pozorišta Republike Srpske. Juliju Bosansku klupu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Posjetioci će moći uživati u izložbi umjetničkih radova na Malim Adama, koja će biti postavljena danas ljetnoj biciklijadi Urban X u subotu 3. jula od 20. do 24. jula kampu jezika, tradicije i kulture. Prije 31 godinu, 4. i 5. jula 1995. godine, borci starješine 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne brdske brigade izvojevali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezika, Panjka, Kokerne, Čemenike, Glodne i Osmače. Upravo su kvote Osmača do 4. jula 1995. godine sijana je smrt po Bosanskoj otoci i okolnim mjestima kao trajno sjećanje na veliku bitku i herojstvo pripadnika 2. i 3. bataljona 511. slavne. Na tom mjestu je prije nekoliko godina otkriveno spomen obilježje u obliku dvometarskog cvijeta ljeljan, a na spomen proći su imena u ovoj bitci poginulih boraca i starješina 511. slavne brdske brigade. Povodom 31. godišnjice oslobođenja Osmače, Ivanjskog puta, Brezika i Panjka organizuje se marš Osmača 2025. u subotu 4. jula. Polazak je u 8 sati sa Ivanjskog puta u Bosanskoj otoci, a za sve učesnike marša Osmača 2025 bit će obezbeđena hrana i osvježenje. Juliju Bosansku klupu donosi poseban svoj umjetnosti, sporta i tradicije. Posjetioci će moći uživati u izložbi umjetničkih radova na Malim Adama u petak 3. jula, ljetnoj biciklijadi Urban X u subotu 3. jula, od 20. do 24. jula kampu

Dobro, poštovano slušateljstvo, evo nas nazad u našem programu. Što se tiče servisnih informacija, nema ih nešto mnogo, tako da bile su mirne večeri. Što se tiče snabdjevanja građana pitkom vodom i električnom energijom, tu je sve u redu, a telefonske veze funkcioniraju u svim pravcima, tako da možete slati ljubav preko žice. Vatrogasne službe u protekla 24 sata nisu imale niti jednu intervenciju. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova dolazimo do informacije da su se zabilježile samo dvije saobraćajne nezgode. U Cazinu i Velikoj Kladuši po jedna, u Cazinu jedno lice lakše tjelesne povrijeđeno, a u Velikoj Kladuši je završeno samo sa materijalnom štetom. Hitne službe domova zdravlja bilježe 80 ljekarskih pregleda. I naravno u ovo doba idemo malo i sa veselim vijestima. To su vijesti koje smo dobili sa odjela porodilišta naše kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić. Desilo se 6 poroda u protekla 24 sata. 3 djevojčice i 3 dječaka su se rodila. Roditeljima čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno djetinjstvo. Sedam je sati 40 minuta 28, poštovani slušalci. U 8 sati očekujte nove vijesti, a naravno od 8 sati 30 minuta i naš hit jutra. Uživajte u programu Radija Unsko-Sanskog kantona.

Vijesti. Goran Konjević i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je prijedlog odluke o ratifikaciji ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. Usvojilo informaciju o dodjeli 45,7 miliona eura bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Evropske unije, te donijelo odluke o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, među kojima je 6 miliona maraka namijenjeno bosansko-hercegovačkoj radioteleviziji. Ustavni sud Bosne i Hercegovine i danas održava plenarnu sjednicu na kojoj će razmatrati izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje je nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt. Univerzitet u Sarajevu, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti međunarodnog prava i Bošnjački institut Fondacija Adila Zulfe Karpašića organizuju međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom Srebrenica 1995, kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, koja će biti održana danas i sutra u Sarajevu i Srebrenici. Konferencija se organizuje povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u i oko Srebrenice, s ciljem odavanja počasti žrtvama, reafirmaciji značaja istine i pravde, kao i jačanja naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentovanju i suprotstavljanju negiranju genocida. Visoki predstavnik Europske unije za vanjske poslove, sigurnosnu politiku i potpredsjednik Europske komisije Kaja Kallas rekao je da Europska unija radi na pronalasku europskog kandidata za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ističući da OHR do tada ostaje važan stub stabilnosti. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira su u Sarajevu formalno imenovali sadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika Luisa Krišoka, završioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika, a Upravni odbor PIK-a obavezao se da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula ove godine. 3. juli širom svijeta obilježava se kao Međunarodni dan bez plastičnih vrećica. Ovaj globalni pokret ima za cilj podizanje svijesti o štetnosti jednokratne plastike i poticanje građana na korištenje ekoloških i višekratno iskoristivih alternativa. Ljeto u Bosanskoj Krupi ove godine donosi bogat program koji spaja umjetnost, sport i tradiciju, događaji poput izložbi na Malim Adama danas, zatim ljetne biciklijade Urbanix, kampa jezika, tradicije i kulture, te tradicionalne Una regate čine srce ovogodišnje manifestacije. U okviru Bihaćkog ljeta u 21 sat bit će odigrana predstava 7 dana u izvedbi Narodnog pozorišta manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, naši Zmajevi, ostvarili su napredak od 3 mjesta i sada zauzimaju 61. poziciju na FIFA-inoj rang listi. 3 sedmice bajke zvane svjetsko prvenstvo sa usponima i padovima sada su iza nas, iako je reprezentacija BiH u nogometu završila

svoju priču u Americi. Ono što ostaje mnogo je veće od rezultata. Za vjerne navijače najvažnija utakmica se nije završila, naprotiv, mnogi vjeruju da je ovo tek početak jedne nove sportske priče, priče koja je ujedinila naciju i vratila vjeru u reprezentaciju. U prilog tome ide informacija da je 19-godišnji golman njemačkog Eintrachta iz Frankfurta, Amil Šiljević, zvanično dobio državljanstvo Bosne i Hercegovine, tako stekao uspjeh.

0: 1:0 izbacila Austriju. Danas još igraju Švicarska Alžir te Australija Egipat. Selekciju Bosne i Hercegovine sinoć u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici savladao najbolji tim Turske što se košarke tiče rezultatom 82:75. Susret odigran u okviru petog kola prvog kruga evropskih kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo u košarci 2027. u Kataru. Turska je uz Španiju iz grupe A jedina selekcija bez poraza u dosadašnjem toku kvalifikacija. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije. Tokom boravka u gradu na Uni, koji traje do 8. ovog mjeseca, mladi BH košarkaši odigraće dvije pripremne utakmice protiv selekcije Unsko-sanskog kantona. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati umjereno u centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 13 i 22, najviša dnevna između 26 i 32 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Marketing. Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
1: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili 1. mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Ističe vam registracija.
7: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
6: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
8: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo Bihaćko, Medžlis Islamske zajednice Cazin, Džemat Miostrah vas poziva na temelj džamije u subotu 18. jula od 11 sati i 30 minuta. Neka naša radost bude i vaša. Subota 18. jula, početak programa od 11 sati i 30 minuta. Bujrum, dođite na temelj džamije u Miostrahu.
9: Ne propustite super ponudu Quadro kućenskih aparata. Samo u PISO na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. PIS, mjesto dobre kupovine.
0: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
10: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
4: Marketing.
11: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

agresora na području Brezika, Panjka, Kokerne, Čemenike, Glodne i Osmače. Upravo su kota Osmača do 4. jula 1995. godine sijana je smrt po Bosanskoj otoci i okolnim mjestima kao trajno sjećanje na veliku bitku i herojstvo pripadnika 2. i 3. bataljona 511. slavne. Na tom mjestu je prije nekoliko godina otkriveno spomen obilježje u obliku dvometarskog cvijeta ljeljan, a na spomen proći su imena u ovoj bici poginulih boraca i starješina 511. slavne Brdske brigade. Povodom 31. godišnjice oslobođenja Osmače, Ivanjskog puta, Brezika i Panjka, organizuje se marš Osmača 2025. u subotu 4. jula. Polazak je u 8 sati za Ivanjskog puta u Bosanskoj otoci, a za sve učesnike marša Osmača 2025 bit će obezbeđena hrana i osvježenje. Juliju Bosansku kupu donosi poseban svoj umjetnosti, sporta i tradicije. Posjetioci će moći uživati u izložbi umjetničkih radova na Malim Adama u petak 3. jula, ljetnoj biciklijadi Urban X u subotu 3. jula, od 20. do 24. jula kampu jezika, tradicije i kulture. U znak sjećanja na 8372 žrtve genocida u Srebrenici u Bihaću u ponedjeljak 6. jula na stadionu pod Borićima od 20 sati biti organizovan performans 8372. Da se pamti, da se ne ponovi. Organizatori događaja i ove godine su udruženja Horizont i Iskra uz podršku vlade UNESCO Santog Antona i grada Bihaća. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać do 8. jula Bihać će biti baza do 20 košarkaške reprezentacije BiH. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Mladi BiH košarkaš odigrat će i dvije pripremne utakmice protiv selekcije UNESCO Santog Antona. Utakmice su na rasporedu u četvrtak i petak u sportskoj dvorani Luke s početkom od 19, odnosno od 18 sati do 20. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuju na Eurobasket smotru najboljih u Bratislavu. Nakon višegodišnje pauze dio unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa, ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoj turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-Santog Antonu. Turistički voz tokom juna, jula i augusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom.

0: marketing. Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga, no samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
1: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Robot Vikend vredi više, šverc litar marku 65, mlijeko Natura litar super cijena 0,95, lubenica kilogram 0,75, pileći file kilogram 9,95, više na robot.ba.
5: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program.

Ali poštovano slušateljstvo, 8 sati 30 minuta, idemo mi sa našim hitom jutra. Naravno, nova tri prijedloga ovoga petka, tu su grupa Retro Drugarice, Restart, S tobom je najbolje i Euforija, Ne odustajem. Slušamo sva tri prijedloga, pa se čujemo putem našeg čarovnog broja 226-79 i putem Facebook komentara, tako da glasajte i naravno uživajte uz najbolji radio.

vodi me sa sobom bilo gdje. Povedi me sa sobom, drugarice. Povedi me sa sobom.

Sad kad sam s tobom, stvarno sam ko nov. Prešuti sve riječi, jer ljubav je zove.

0: Hit jutra.
1: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.
1: Krenemo u dan, divan nasmijan.
2: Grupa Retro, Restart i Euforija današnji su prijedlozi, tako da aktiviramo naš broj 222679 i naravno čekamo da se izglasa novi hit jutra. Imamo već prvi poziv na liniji. Halo, dobro jutro.
3: Ima, hvala Bogu, prvo pa muško.
2: Prvo pa muško, halo.
3: Možda, znam. Nekada znate da ja je.
2: Kako smo?
3: Dobro, hvala, pite, kako ste vi, pođene?
2: Odlično.
3: Ma vidite, ja ne sumnjam, lako mi je za vas, ali...
2: Za koga glasamo ovog jutra?
3: Pozdravim svog djevala, da je kakete, pozdravim.
2: Naravno.
3: E, hvala. Ja bi za broj 3, može.
2: Može, naravno, novi glas za Euforiju.
3: Prijetan dan, prijetan dan.
2: Prijetno.

0: Idemo dalje. Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro. Prvo pa drugo muško. Poštovanje, gospodine Deno.
0: Također, veliko poštovanje. Kako su nam zimice ovog jutra?
1: Dobro, masala, sunčano.
0: Odlično.
1: Malo žalosni, ispali nam zmajevi, evo, ispali kockasti. Nenaspavano, mašala, nenaspavano i tako.
0: Kako... Kad su kasno ove utakmice, normalno da smo neispavani.
1: A de, ja jedno oko gleda, drugo spavu, onda ga mijenjamo, znaš, malo odmara desno pa lijevo.
0: Malo lijevo pa desno.
1: Ko je tamo da mu mahne?
0: A Gogo je za Mixportom.
1: O, Gogo, srdačan pozdrav Gogo neki. On nije naspavan, ja znam, on će nastati večeras. Stali mi je sa Jalom, lijevo.
0: Jale je druga smjera.
1: A on je druga, pozdrav i njemu, ako ne slušam, možda i on spava. Evo ovaj... Ovi su prijedlozi baš lijepi. Ne znam, je li onaj Dženan Rakić, on je u retro, je li ono je on prvi prijedlog?
0: Bio
1: ovaj što radi na Unsko-Savskom radio.
0: Tako je.
1: Ajde da ne udugovlači, ne zuznam, ja ću za prvi.
0: Može, naravno, hvala vam puno.

sad kad sam s tobom, stvarno sam ko nov. Prešuti sve riječi, jer ljubav je zora.

Goran Konjević i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je prijedlog odluke o ratifikaciji ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. Usvojeno informaciju o dodjelu 45,7 miliona eura bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije, te donijela odluke o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, među kojima je 6 miliona maraka namijenjeno bosansko-hercegovačkoj radioteleviziji. Ustavni sud Bosne i Hercegovine i danas održava plenarnu sjednicu na kojoj će razmatrati izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmit. Univerzitet u Sarajevu, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti međunarodnog prava i Bošnjački institut Fondacija Adila Zulfikar Pašića organizuju međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom Srebrenica 1995, kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, koja će biti održana danas i sutra u Sarajevu i Srebrenici. Konferencija se organizuje povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u i oko Srebrenice s ciljem odavanja počasti žrtvama, reafirmaciji značaja istine i pravde, kao i jačanja naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentovanju i suprotstavljanju negiranju genocida. Visoki predstavnik Europske unije za vanjske poslove, sigurnosnu politiku i potpredsjednik Europske komisije Kaja Kallas rekao je da Europska unija radi na pronalasku europskog kandidata za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ističući da OHR do tada ostaje važan stub stabilnosti. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira su u Sarajevu formalno imenovali sadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika, a Upravni odbor PIK-a obavezao se da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula ove godine. 3. juli širom svijeta obilježava se kao Međunarodni dan bez plastičnih vrećica. Ovaj globalni pokret ima za cilj podizanje svijesti o štetnosti jednokratne plastike i poticanje građana na korištenje ekoloških i višekratno iskoristivih alternativa. Ljeto u Bosanskoj Krupi ove godine donosi bogat program koji spaja umjetnost, sport i tradiciju, događaji poput izložbi na Malim Adama danas, zatim ljetne biciklijade Urban X, kampa jezika, tradicije i kulture, te tradicionalne una regate čine srce ovogodišnje manifestacije. U okviru Bihaćkog ljeta u 21 sat bit će odigrana predstava 7 dana u izvedbi Narodnog pozorišta manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, naši Zmajevi, ostvarili su napredak od 3 mjesta i sada zauzimaju 61. poziciju na FIFA-inoj rang listi. 3 sedmice bajke zvane svjetsko prvenstvo sa usponima i padovima sada su iza nas, iako je reprezentacija BiH u nogometu završila svoju priču u Americi, ono što ostaje mnogo je veće od rezultata. Za vjerne navijače najvažnija utakmica se nije završila, naprotiv, mnogi vjeruju da je ovo tek početak jedne nove sportske priče, priče koja je ujedinila naciju i vratila vjeru u reprezentaciju. U prilog tome ide informacija da je 19-godišnji golman njemačkog Eintrachta iz Frankfurta, Amil Šiljević, zvanično dobio državljanstvo Bosne i Hercegovine, tako stekao uslov za nastup u dresu Zmajeva. Odluku o prijemu u državljanstvo donijelo Vijeće ministara na prijedlog Nogometnog saveza naše države.

Hrvatska je nažalost izgubila od Portugala 2:1, završila nastup na svjetskom prvenstvu. Portugal ide na Španjolsku koja je u svojem dvoboju s 3:0 izbacila Austriju. Danas još igraju Švicarska Alžir te Australija Egipat. Selekciju Bosne i Hercegovine sinoć u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici savladao najbolji tim Turske što se košarke tiče rezultatom 82:5.

0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije. Tokom boravka u gradu na Uni, koji traje do 8. ovog mjeseca, mladi BH košarkaši odigraće dvije pripremne utakmice protiv selekcije Unsko-sanskog kantona. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati umjereno u centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 13 i 22, najviša dnevna između 26 i 32 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Da li znate? Da li vam je poznato? Minut dva o svijetu. Da li znate da je jedna stvar zajednička svim teorijama o postanku života? Tekuća voda. Zbog toga je malo vjerovatno da je život mogao nastati na drugim planetima osim na Zemlji i eventualno Marsu. Venera je okružena gustom atmosferom ugljikova dioksida koji čuva toplinu. Njezina prosječna temperatura na površini trenutno iznosi 480 stepeni Celzijusa i vjerovatno je oduvijek bila previsoka da bi tekuća voda mogla postojati. Merkur se oko svoje osi okrene svaki 6 mjeseci i ima vrlo velike razlike u temperaturi površine. Ako je život tamo ikada i započeo, nestao bi u roku od nekoliko sedmica kada se površina planeta okrenula prema Suncu. Svi su ostali planeti prehladni da bi na njima mogao nastati život, a naučnici smatraju da su uvijek bili takvi.
4: Slušate najbolji radio. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Slušate Bebin kutak.
1: Djeca i bazeni. Nismo daleko od istine kada kažemo da postoji samo jedno mjesto na kojem djeca žele provesti svoje ljeto, a to je voda. Iako je plivanje mnogostruko korisno za zdravlje, a vodene aktivnosti gotovo uvijek garantuju zabavan dan na suncu, postoje i neke opasnosti kada je u pitanju kupanje djece u bazenima. Ova upozorenja u velikoj mjeri važe ne samo za kupanje djece u bazenima, već i u moru, jezerima i rijekama. Treba izbjegavati skakanje u bazene ili utrčavanje u vodu, bez obzira na to koliko je ona topla. Temperatura ljeti se uvijek značajno razlikuje od temperature vode, a prema tome nagli ulazak u vodu može da bude neprijatan, ali i rizičan. Mala, simpatična pomagala za plivanje su neizostavni dio svakog djetinjstva i plivačkih početaka. Prema navodima pedijatara, mišići na naduvavanje, pa ni šlauf, nikada se ne smiju koristiti kao potpuno pouzdano sredstvo za sigurnost djece u vodi. Upala uha može da nastane kada se roni u prljavoj vodi, što naročito važi za bazene. Konjuktivitis je čest problem, naročito kada se gleda u prljavoj vodi. Poželjno je da djecu naučite da ne piju vodu iz bazena i kako da štite usta prilikom plivanja da je slučajno ne bi progutala. Plivanje i brčkanje će svakako pokvasiti dječje uši, ali mnogi roditelji ne znaju koliko je važno sušiti.

0: zaštiti ušima lišana između dva plivanja kako bi se spriječila infekcija uha. I na kraju, poslije kupanja ide kupanje i tačka. Tuširanje nakon kupanja u bazenima, morima i rijekama je od izuzetnog značaja za zdravlje djece. Koliko god da djeca kukaju da su umorna, ne odgađajte tuširanje za sljedeći dan. Zahvaljujući tuširanju i pravovremenoj higijeni, mogli biste da se poštedite neprijatnih odlazaka ljekaru.
1: Yeah, Ubashka.

Slušajte Radio USK.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je prijedlog odluke o ratifikaciji ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima, usvojilo informaciju o dodjeli 45,7 miliona eura bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Evropske unije, te donijelo odluke o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, među kojima je 6 miliona namijenjeno BHRT-u. Ustavni sud Bosne i Hercegovine i danas održava plenarnu sjednicu na kojoj će razmatrati izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje je nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt. Univerzitet u Sarajevu, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Bošnjački institut, Fondacija Adila Zulfikar Pašića organizuju međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom Srebrenica 1995, kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, koja će biti održana danas i sutra u Sarajevu i Srebrenici. Konferencija se organizuje povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u i oko Srebrenice, s ciljem odavanja počasti žrtvama, reafirmacije značaja istine i pravde, kao i jačanja naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentiranju i suprotstavljanju negiranju genocida. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednik Evropske komisije Kaja Kallas rekla je da Evropska unija radi na pronalasku evropskog kandidata za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ističući da OHR do tada ostaje važan stup stabilnosti. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira su u Sarajevu formalno imenovali sadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika Luisa Krišoka, završioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika. Upravni odbor PIK-a obavezao se da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula. 3. juli širom svijeta se obilježava kao međunarodni

0: Međunarodni dan bez plastičnih vrećica, ovaj globalni pokret ima za cilj podizanje svijesti o štetnosti jednokratne plastike i poticanje građana na korištenje ekoloških i višekratno iskoristivih alternativa. Ljeto u Bosanskoj Krupi ove godine donosi bogat program koji spaja umjetnost, sport i tradiciju. Događaj poput izložbi na Malim Adama danas, ljetne biciklijade, kampa jezika, tradicije i kulture te tradicionalne UNO regate čine srce ovogodišnje manifestacije. U okviru Bihaćkog ljeta večeras od 21 sat bit će odigrana predstava pod nazivom 7 dana u izvedbi Narodnog pozorišta manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno u centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Dnevna temperatura danas od 26 do 32 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: Reprizni program.
1: Deset sati, deset minuta, velepoštovano slušateljstvo, a danas u našem programu razgovaramo o temi koja često ne dobije dovoljno prostora u javnosti, a izuzetno je važna za bogatstvo i raznolikost našeg društva. Na području Unsko-sanskog kantona djeluju pripadnici različitih nacionalnih manjina, koji svojim radom, kulturom i tradicijom doprinose zajednici u kojoj živimo. Naš gost je Ernest Škrijelj, predsjednik Vijeća nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona i predstavnik udruženja Crnogoraca. Razgovarat ćemo o položaju nacionalnih manjina u našem kantonu, njihovim aktivnostima, izazovima, ali i značaju očuvanja kulturnog identiteta u savremenom društvu. Erneste, dobro mi došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Evo, prije svega da vas pitam, kako ste?
2: Dobar sam.
1: Nakon ove sinoćne utakmice.
2: A šta ćeš, idemo dalje, čekamo zadnju utakmicu i nadamo se svi prolaze.
1: Nadamo se 24.

0: četvrtom da će nam biti ovaj plodonosan, tako da kažem. Evo za početak, koje su nacionalne manjine danas najzastupljenije na području našeg kantona?
1: Pa najzastupljenije nacionalne manjine su normalno Romi. No. Pri Skupštini Unsko-sanskog kantona nacionalnih manjina, znači, participiraju četiri nacionalne manjine koji su ujedno i članice, to su udruženja Slovenaca, udruženja Albanaca, udruženje Roma i normalno udruženje Crnogoraca. Imali smo udruženje Njemaca, ali nažalost je ugašeno prije dvije godine, zatvorio svoje udruženje i gospodin je onaj otišao, nažalost, za Njemačku na rad.
0: Da više ne bude manjine, jel?
1: Da.
0: Evo, kakav je položaj zapravo pripadnika nacionalnih manjina u našem kantonu u odnosu na prethodne godine?
1: Pa, položaj je znatno se poboljšao, s tim da mi imamo normalno kantonalne državne zakone i, nažalost, ti zakoni su samo na papir. Što se tiče kantona, mi imamo odličnu suradnju, znači sa ministarstvima za... Imamo sporazum sa vladom, sva ministarstva koja su u kantonu, imamo odličan položaj i suradnju sa svim skupštinskim zastupnicima. Ovom prilikom bi se i zahvalio. Zahvalio bi se službi skupštine koji nam normalno pružaju odličnu saradnju i daju nam pravne upute gdje god zapne što se tiče zakona. A naročito imamo odličnu saradnju sa OSCM koji su u Drvaru, i oni nam isto izuzetno, znači, šalju mailove i sva dešavanja što se tiče nacionalnih manjina pri Vijeću Evrope.
0: A koliko su ovo nacionalne manjine uključene u društveni i kulturni život naših lokalnih zajednica? S obzirom da sam malo čuo da su nacionalne manjine, tako reći, na margini, što se tiče tih nekih stvari.
1: Pa što se tiče tih stvari, dobro ste i načuli, mi smo imali, nažalost, je svaki lokalnih izbora se gasi ta zastupljenost nacionalnih manjina u gradskim i općinskim vijećima, pa tako smo imali u Kladuši, pa je ugašeno, tako je bilo i u mom Cazinu, pa je ugašeno, sad na kantonu nam je samo ostala Bosanska Krupa koja ima zastupljenost nacionalnih manjina pri lokalnoj zajednici, to jest u općini Bosanska Krupa.
0: A evo, zašto dolazi do gašenja udruženja?
1: Ovo je gašenje, nije udruženje, ovo je gašenje vijećnika koji treba...
0: Tako reći, vijećnika.
1: Pa većinom je to sve politika. Nažalost, da bi neko bio u općinskom ili gradskom vijeću, dozvoljeno je, znači CIK je dozvolio sa nekom izjavom da se orijentiše da je neka nacionalna manjina koju svi znamo da normalno nije, i onda on zastupa neku političku partiju i to sve, i to u krajnosti nije prava zastupljenost nacionalnih manjina.
0: Da. Evo, koji su trenutno najveći izazovi sa kojima se susreću nacionalne manjine?
1: Pa, pazi, komplet narod se susreće sa problematikom. Svi, mi imamo normalni građani, imamo svi problema. Što se tiče izazova, najviše imaju romske populacije, gdje im nije baš omogućeno za zapošljavanje, zdravstveno. Mi smo imali unazad godina, imali smo onaj korekciju sa ministarstvom obrazovanja, gdje smo mi u osnovnim školama obezbeđivali udžbenike, sveske, sve preko ministarstva obrazovanja, a zadnjih godina je to tradicija, mislim, ministarstvo to i vlada nabavi za komplet sve učenike.
0: Da. Evo, na primjer, kako sada vi kao udruženje Crnogoraca i kao Vijeće nacionalnih manjina komunicirate i tako reći sarađujete sa Crnom Gorom, sa Slovenijom, sa Njemačkom, spomenuli smo.
1: Pa mi ovdje u kantonu imamo odličnu saradnju, sve nacionalne manjine koje su zastupljene, i ne gledamo striktno, ako sam ja za Crnogorce, da Crnogorce da. Znači, zastupljuju se sve nacionalne manjine.
0: Da.
1: Međutim, mi najveći problem imamo sa pri državi, znači Vijeće nacionalnih manjina BiH, gdje nemamo dobru korekciju, znači nemamo stvarne podatke šta se dešava na državnoj nacionalnih manjina, gdje su oni savjetovano dijelom ministarstvima i Domu naroda BiH. E sad smo dobili poziv 29. i 30. čast mi je da sam pozvan da pristupim drugoj konvenciji nacionalne manjine BiH, gdje će biti na izborni zakon, tema izbornog zakona. Svi znamo da je izborni zakon

0: sad u žiži ovog sveg dešavanja, tako da ćemo pokušati da se nacionalne manjine nađe im se mjesto da budu zastupljenost u kantonima i u Federaciji BiH.
1: Da, vi zapravo sada nemate na to pravo.
0: Mi, zakon izborni kaže da je konstitutivni narod čine Srbi, Hrvati i Bošnjaci i svi ostali. Međutim, mi smo svrstati u sve ostale. Znači, nije definisano i mi smo pod ostalima. I tako se izjasni u skupštini da je ostali i on zastuplja nacionalne manjine.
1: Kao nekada za doba Jugoslavije nesvrstani.
0: Tačno tako, jest.
1: Ukoliko mladi pripadnici nacionalnih manjina pokazuju interes za očuvanje svog jezika i kulture, ali i tradicije?
0: Pa ima pokazivanja dosta, međutim, kao što svi znamo, vrijeme ove tehnologije, telefona, da je omladina više nezainteresovana za sve ostale, svi su više na tim društvenim mrežama, ali međutim ima, to s koljena na koljena prenosi, upoznaje i sve to. Kako i vi rekoste, mi smo pripremili kroz budžet sad u Unsko-sanskom kantonu za stipendije omladine, znači poseban ima kod za nacionalne manjine, gdje normalno svi imaju pravo na stipendije, tu smo jedan kod da malo, pošto oni nema neke privilegije, ali da ispunjavaju neke uslove da bi se mogli dalje školati.
1: Da. Evo, sad sam se sjetio još prošle godine, vidio sam da je u Sarajevu, sad parafraziram naziv, bilo je, da li su dani Crne Gore ili crnogorskog naroda u Sarajevu, ne znam, ali je obilježavanje bilo baš vezano za Crnu Goru i crnogorski narod koji je u Sarajevu. Jedna divna manifestacija i stvarno pun plato ispred vijećnice, pa da li možda postoji mogućnost da se tako nešto dešava ili u Cazinu ili u Bihaću?
0: Pa pazite, u Sarajevu je normalno da ima više normalno građana sa nacionalnostima Crne Gore i da je to glavni grad i da oni ta obilježavanja dižu stvarno na nivo. Postoji mogućnost i na našem kantonu, evo sad ću spomenuti da smo mi uključeni za dan ljudskih prava, znači Vijeće nacionalnih manjina je i organizator, znači okruglog stola, gdje mi pozovemo, tu nam pružuju i usluge OSC, gdje napravimo veći malo okrugli stol, gdje pozovemo normalno zakonodavnu vlast, gdje nam on stoji na raspolaganju, imamo razne goste i evo već treću godinu za redom to ide svake godine sve bolje i bolje. Normalno nađemo nedostataka da ima svake godine nešto, ali to u hodu iduće godine odmah popravimo.
1: Da. Evo, kakvu ulogu ima Vijeće nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona i na koji način zastupa interese manjinskih zajednica?
0: Pa Vijeće nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona ima ulogu da bude, mi smo savjetodavno tijelo Skupštine kantona, i ovom prilikom se još jednom zahvalio, znači nevezano za politiku, vlasti se mijenjuju i sve, ali mi imamo stvarnu podršku od premijera, vlade, od skupštine, predsjedavajućeg, službe, stvarno čine veliku podršku u svemu, znači u pravnoj, u materijalnoj, u tehničkoj, sve što treba. To nama znaju obezbijeti kad idemo na putovanje, to imamo sastanak u Sarajevu, znači vlada i služba nam vozača, obezbijede, prevoz i tako, na što nam puno olakšava stvari.
1: Da, dakle, imate podrške institucija i za projekte i za aktivnosti.
0: Jeste. Evo, zadnji put isto ovo zaboravio sam reći, kad smo imali okrugli sto, ovdje bi se isto zahvalio Unsko-sanskoj televiziji, koji isto nam ujedno, svaki put nam izlaze u susret za snimanje, budu nam uvijek dostupni. Kad se god obratimo njima, oni nama obavezno se sa radošću odazivaju.
1: Evo, koliko građani možda da li poznaju ili ne poznaju kulturu i običaje i doprinos nacionalnih manjina koji žive na našem području?
0: Pa skroz slabo. Znači, to je skroz slabo. Kao prvo, trebamo prvo više i medijski biti zastupljeni da bi to građani i osjetili i vidjeli. Međutim, skroz je ta slaba, mogu reći slobodno, prepoznatljivost ovdje na kantonu.
1: A meni nekako, kad se spomene Crna Gora, meni odmah prvo padne na pamet Durmitor i Gusle.
0: Jeste.
1: Ne znam, mislim iskreno da sami mi ne poznajemo.

0: dovoljno različitih kultura, jel, prvo nekako, i najviše gledamo svoje, pa tek onda nešto malo od drugih.
1: Pa evo, to se može vidjeti i s tim, evo i reprezentacija naša sa samim plasmanom na svjetsko prvenstvo, evo vidjeli smo da mnoge države svjetske ne znaju gdje je Bosna i Hercegovina, pa sad evo gledali smo analizu, googlaju odmah gdje je to, Sarajevo, Ćevap, Burek ispod Pekve, znaš, to je sve, eto, tradicija naša bosanska, gdje, eto, sa nekim sportom koji je ambasador najbolji, gdje su sad stvarno i naši navijači reklamišu i tu je odmah skočio i turizam i naravno, sve vuče jedno s drugim.
0: Evo, je li Crna Gora možda ima nešto što je stvarno autohtono crnogorsko, a nisu ovaj gusle?
1: Pa ima, normalno da imaju oni svoju kulturu i svoju ishranu, ko što je, oni su poznati po, na primjer, mantijama. Crna Gora, znaš, to je kao što je ovdje u Bosni masenca, u našoj Ukrajini i pite, oni su poznati po kulturi ishrane. Imaju svoj, imaju crnogorski sir, kajmak, punjena paprika, sve je to ona, njihova tradicionalna jela i po tome se prepoznati.
0: Pošto sad nikad nisam bio u Crnoj Gori, pa zato pitam ove šta, ako odem šta da jedem?
1: Jeste, samo tradicionalno, crnogorsko i nećete se pokajati, sigurno je ukusno.
0: Evo, koliko je nacionalnih manjina danas aktivno i u Unsko-sanskom kantonu, evo, spomenuli smo da li Slovenci, Crnogorci,
1: Albanci.
0: Albanci i Romi, a što se tiče BiH, da li možda znate?
1: Pa ja ti naglasio sam da mi što se tiče BiH slabo imamo, znači, korekciju sa njima. Mi smo prije 4 godine podnijeli inicijativu ispred kantona nacionalnih manjina da bude ravnopravna zastupljenost po svim kantonima u BiH, da ima svak predstavnika svog jednog. Međutim, tu je skroz nešto sporo gdje još nemaju tog osjećaja, tu samo uvezana dva kantona, Tuzlanski i Sarajevski, gdje oni participiraju u Vijeću nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine. Nadam se sad sa ovim pozivom što sam pozvan 29. i 30. da ćemo vidjeti da se sad poslije izbora da bude zagarantovano jedno mjesto i ispred kantona našeg.
0: Da li se broj pripadnika nacionalnih manjina smanjuje zbog iseljavanja?
1: Normalno, kako idu svi naši građani, tako i nacionalne manjine idu trbuhom za kruhom. Normalno je da je to je izgleda sad prirodno postalo da se ide u Njemačku, da se ide u evropske zemlje, Sloveniju, najviše imamo našeg naroda što u Sloveniji. Ali, eto, ostaje isto, stariji ostaju, to se nekako vrti još, tako i najšao talasa trenutno, to je nezaustavljivo, kako svima, tako i nama.
0: Da. Evo, pošto znam da ste profesor, moram vas i pitati...
1: Nisam profesor, radim u prosvjeti, ali nisam prosvjetar.
0: Okej, onda je došla do mene mala pogrešna informacija, dakle, samo radite kao profesor.
1: U prosvjeti radim kao ložač u školu.
0: U redu. Onda je stvarno došla do mene pogrešna informacija, ali nema veze.
1: Ali imam iskustvo.
0: Evo, ispravili smo. Kako su nacionalne manjine zastupljene upravo u obrazovanju, u kulturi, u medijima?
1: Pa evo, ja mogu reći što se tiče nacionalnih manjina Crnogoraca. Mi imamo dosta profesora, znači, koji predaju, evo, moje, na primjer, i rođak Ripeć Krijelj i dekanu na fakultetu u Sarajevo, imamo dosta učitelja, nastavnika. Međutim, najmanje je zastupljenost romske, to sam spomenuo, populacije, jer tu stvarno mi imamo i školovanih Roma, daleko od toga i sve, ali nema tog još osjećaja da se oni zaposle u te javne institucije, u MUP-u.
0: Ali evo, na primjer, zašto? Jer mi imamo samo evo primjer iz Bihaća, porodicu Selman.
1: Jeste.
0: A koji su strašno
1: inteligentni,
0: visoko obrazovani, strašno strašni umjetnici koji nažalost nisu prihvaćeni u svojoj avli, kako se kaže, a jako dobro su prihvaćeni u svijetu.
1: Znači, to je sami primjer, znači da je to sve do nas. Znači do sistema, ja ne znam, oni su stvarno i akademska, je li tako, ona završila akademiju?
0: Naravno.
1: Ona je, da nije ona dobila mjesto ovdje na kantonu, kod nas da...
0: Jer, na primjer, imam dosta prijatelja koji su Romi, ne samo u Bihaću, već, što se kaže, ono, diljem Balkana, i nikad nikog nisam upoznao da taj čovjek

0: nevolja, ili taj čovjek nije obrazovan, ili da taj čovjek nije kulturan?
1: Nažalost, to je, vuče se godinama unazad i oni su stavili tu romsku populaciju uvijek na margini zato što imamo puno prosjačenja i tako. I onda su oni svrstali sve, nažalost, Rome u taj koš i tu imamo mi najviše problematiku. Mi ovdje u kantonu našem mi nemamo puno prosjačenja i toga. Međutim, imamo iz Tuzlanskog kantona, to sam ja dao izvještaj i Ministarstvu unutrašnjih poslova, gdje iz drugih kantona dolaze romska populacija i vrši prosjačenje. Naravno, kada je ljetni period, kad dijaspora dolazi, e onda vidimo svi na ulicama da nisu naši, mi znamo naše Rome domaće, znači, i to naši Romi ne rade. I onda tu je onda svrstano sve u kompletnom košu, svrstalo su sve, nažalost, Rome.
0: Da, naravno. Evo, kako obilježavate značajne datume i praznike nacionalnih manjina?
1: Pa eto mi... Značajni datum, sad sam spomenuo Dan ljudskih prava, znači evo treću godinu za redom organizujemo sa Komisijom za ljudska prava koja je pri Skupštini i normalno tu i obilježava se Dan i Roma. Ovdje moram spomenuti da imamo, potpisali smo i saradnju gdje nam je arhiva Unsko-sanskog kantona dostupna, izlaze nam u susret, znači šta god treba, znači od iz arhive što se tiče nacionalnih manjina, porijeklo, vam da slobodno, znači, možemo doći i pogledati, naći šta nas interesuje.
0: Upravo tako. Koliko je važno da djeca od najranijeg uzrasta uče o različitim kulturama i tradicijama?
1: Pa to je normalno da bi djecu trebali odmah od vrtića i u školstvu da se uče o raznim kulturama i što više poznajemo različitih kultura, to je normalno i kulturnije i obrazovaniji su ljudi. Kulture, što je više širi onaj opticaj kulture, to je i ljepše znati različite kulture. Ja sam uvijek za to da se uvede, znači, kako poštivamo svoju kulturu, da se poštivaju i normalni druge kulture. Evo, videli smo, evo i ovdje u Bihaću je bilo čak i gledanje onaj hrvatske reprezentacije, vrlo lijep gest, gdje se podržava hrvatska reprezentacija sa gledanjem na trgu i stvarno, eto, to je...
0: Naravno, evo, čak sinoć vidio sam našeg efendija iz Bihaća i katolički pop.
1: Da.
0: Su zajedno gledali utakmicu u dresovima Bosne i Hercegovine.
1: Eto, to je jedno isto spajanje fina i fin gest.
0: Tako.
1: I šalje finu sliku i... dalje, normalno.
0: Ali evo, na primjer, i u centru Zagreba, na trgu Bana Jelačića se gleda reprezentacija Bosne i Hercegovine.
1: Tako da, jedno s drugim ide i stvarno to je, mislim, sport spaja sve. Znači, ruši barijere.
0: Sport, kultura, muzika, umjetnost, to stvarno nema granice.
1: To nema granice i toga se trebamo i držati.
0: Sad smo upravo spomenuli predrasude vezane za Rome. Da li postoje možda predrasude i prema ostalim nacionalnim manjinama? I kako ih zapravo prevazići?
1: Ne postoje, znači, kao i svi građani imaju problema, tako i mi imamo normalno problema. Mi imamo zakone, znači, za nacionalne manjine, to se spomenuo, ali nažalost to se samo na papir. Ali kad treba implementirati, kad treba doći do rješenja, onda je tu blokada. Nažalost, tu uvijek fali nešto, te političke volje i... Međutim, evo, Evropa to malo istješće i moraju se evropski standardi uzmati kroz izborni zakon, pa se nadamo da ćemo i to regulisati.
0: Da. Je li možda imate saradnju sa srodnim organizacijama iz drugih kantona ili možda čak i iz drugih država?
1: Imamo dobru saradnju sa odbornicima iz Republike Srpske, gdje su isto nacionalne manjine, međutim, oni su dobro pozicionirani kroz zakon Republike Srpske, gdje su oni svoje te probleme riješili. I oni znatno bolje stoje od nacionalnih manjina koji su u federaciji BiH.
0: Jel možda postoje neki planovi Vijeća nacionalnih manjina naše kantona u narednom periodu?
1: Pa postoje planovi, mi planiramo... da se proširi. Normalno je ovim putem pozivam još, znači, kao što znate, nacionalni manjina po zakonima 17 u Bosni i Hercegovini, znači da slobodno otvore svoje udruženje. Tu smo mi za pomoć što se tiče ostale papirologije, jer kako kažu, što nas više

0: lakše ima, lakše ćemo i ostvariti neke stvari.
1: Tako je.
0: I ja vjerujem da, eto, žao mi je što je kolega zatvorio i moje njemačko udruženje, gdje je isto bio momak inteligentan iz Bihaća, bio je doktor, međutim, eto, igrom slučaja, kao što svi idu trbuhom za kruhom, on je otišao u Njemačku raditi.
1: Nadam se da je otišao da radi kao doktor.
0: Kao doktor, jeste, jeste, jeste, otišao je kao doktor, nije na bavušteli.
1: Barem to. Ovaj, evo, postoji li neka možda tradicija ili običaje koji bi baš voljeli da predstavite u široj javnosti?
0: Pa mi planiramo zajedno sa vladom kantona da napravimo zajedničko jedno, znači to normalno, kao što sam i naglasio, mi stvarno imamo odličnu saradnju sa vladom i sa ostalim koji čine skupštinu, gdje ćemo napraviti okrugli sto vijeće nacionalne manjina BiH. Znači tu, to sam na zadnjoj konferenciji što je bilo u Sarajevu predložio i oni su rado prihvatili, onaj, da budemo mi gosti domaćin Unsko-sanski kanton, da vide malo naš kanton, mi smo najudaljeniji od Sarajeva, što kažu u džep, i da vide da smo i mi isto znamo organizovati, da vide UNU, da vide da svoje normalno kanton malo promovišemo.
1: Da, evo, sad se moram vratiti neki 5-6 godina unazad. Koliko je pandemija, evo, koronavirusa i kasni ekonomski izazovi, koliko su uticali zapravo na rad nacionalnih manjina?
0: Pa, kako je uticalo na sve, tako i na nas. Međutim, mi smo dobili od vlade, znači tu nam je dala podršku, gdje smo dobili nove, zadužili smo laptope, tako da smo mogli online izvod sjednicu. OSC nam je, imali smo edukacije online. U školi, a to je isključivo gdje ja radim, imamo romsku populaciju gdje idu, tu sam obezbijedio, imali smo gluhonijemu djevojku, pa sam tražio poseban aparat za gluhonijemu osobu, da bi ona mogla, pošto je normalno, svi znam, bila nastava je online, bila i puta poruka i svega, pa smo i to riješili ujedno sa ministarstvom, tako da poteškoća smo imali ko svi, ali smo ih prelazili u koracima i rješavali ih u hodu.
1: Pravo tako, evo, sada se vrati na kulturu, jer možda može kulturna raznolikost upravo koju imamo biti jedan od turističkih potencijala Unsko-sanskog kantona?
0: Pa može, normalno, sve nešto novo narod interesuje, tako i kultura. Naš svak nekog interesa, ajde vidim šta je to, da raspitiva se i normalno da kultura širi raznolikost, širi i spaja ljude i to je prava stvar. Isto kako se otvori neki novi objekat, pa svaki ide da vidi, ajde vidim šta je tamo, znaš šta je otvoreno, tako i te stvari.
1: Evo, po čemu je Unsko-sanski kanton dobar primjer suživota različitih naroda i kultura?
0: Pa mi smo inače, kako kažu narod, dobro srce. Uvijek i za dočekati, ne gledano.
1: Krajišnici,
0: tačno tako, ne gledajući nacionalnost, ni opredeljenje, znači mi smo uvijek pravi, sigurno domaćini i kogod dođe u krajinu samo može pohvale odnijeti. Eto, ja sam došao u Cazinice 3 godine, mene su prihvatili normalno, evo ostali, oženio se, osnovao familiju, meni sve kaže, veli ti domaćini, znaš, krajina po tome je specifična i oni su,
1: naravno,
0: prihvatljivi ljudi.
1: Evo, stvarno, jedan moj prijatelj iz Sarajeva, direktor Hayat produkcije, Ahmed Švakić, kad god se sretnem, on meni uvijek kaže kao, vi ste krajišnici, dosta bolji domaćini nego gosti. I ja ga pitam, reko, zašto? Kaže, pa kad god sam u Bihaću ili u krajini, imam sve. A kaže, kad mi ti dođeš ili neko iz krajine, ja vam nudim sve, ali opet vi ste kao ono, neka meni ovo malo dovoljno i to je to,
0: pa,
1: u redu.
0: Pa tačno tako, mi smo onaj...
1: Kaže, ja hoću da budem odličan domaćin, ali vi mi ne date.
0: Ne da, tačno tako. Po tome smo prepoznatljivi i imamo ono svoje nešto ugrađeno. Ja sam poprimio sve to, mislim i to je prava stvar za krajinu i za turizam ujedno. Pravi smo domaćin, sigurno.
1: Evo, šta biste voljeli da se promijeni kada je riječ o pravima i položaju nacionalnih manjina?
0: Pa eto, mislim, mi ima... 6 godina smo podnijeli inicijativu, ali nažalost nema političke te bolje. Uvijek treba da se ugradi jedan, znači u skupštini, znači ispred vijeća nacionalnih manjina, to jest ispred

0: manjine da bude zastupnik. Eto, nadamo se da ćemo to kroz ovaj novi izborni zakon, da ćemo to ostvariti, ne samo mi, već inače manjine u komplet BiH imaju taj problem. Imamo presudu Sedić Finci, gdje imamo iz Strasbura presudu, međutim, još nije završena. Znači, eto, koliko traje 10 godina, to sve stoji u zraku.
1: Da.
0: Ne poštujemo sami presude. Znači,
1: u stvaru, kada je riječ o Sedić Finci, šta mi možete reći o tome?
0: Pa eto, sam sud je onaj presudio u njihovu korist sve to. Ja sam imao priliku sa njima i sjediti i razgovarati. Oni i dalje, oni su isto u Vijeću nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, gdje uvijek ganjaju to svoje za izborni taj zakon i to sve. Međutim, to, eto, kao što rekao, političke te volje nema, imaš presudu, ali nemaš. Nažalost, tako nam je sistem napravljen.
1: Da. Evo, da, opet ću se vratiti na mlade, ali da li mladi danas dovoljno poznaju historiju nacionalnih manjina koji žive u Bosni i Hercegovini?
0: Pa, ja mislim da...
1: I da li se uopšte i trude da upoznaju?
0: Pa, ja ne mogu općenito govoriti u Bosni i Hercegovini kakvo je stanje, ali ovdje pri kantonu gdje živim i u Cazinu, onaj, interesuje se, ali s malom tom razlikom da nešto, da su oduševljeni. I kao što sam rekao, nažalost, te društvene mreže i to sve, da, to je tu djecu prikovalo više za neke igrice i TikTok i... Tako da je to njima baš malo, nisu zainteresovani. Ne samo što se tiče toga, nisu oni općenito zainteresovani, inače ni za što.
1: Pa vrlo vjerovatno, jer ove nove generacije stvarno su najovisnije o telefonima.
0: O telefonima, eto.
1: I razno raznim aplikacijama, ali Bože moj. Tako nas je vrijeme
0: jeste uhvatilo.
1: Koliko je zapravo važna saradnja sa školama, bibliotekama, kulturnim ustanovama?
0: Pa velika je saradnja sa školama, naročito mi znamo da je osnovno obrazovanje, znači, obaveza. Znači, da se završi osnovna škola. Mi imamo podatke od prošle godine da, znači, imamo 63 učenika romske populacije u osnovnim školama. Međutim, problem su srednje škole gdje dalje djeca ne idu zbog skupog života, financija i sva normalno socijalnog toga. E, tu bi se trebalo više malo sa viših nivoa pozabaviti i tu djecu motivirati da idu, jer imamo i inteligentne i romske te populacije, kao što smo spomenuli, da im se dadnu uslovi, da im se obezbijedi i smještaj za dalje i stipendije i sve, da bi oni uspjeli normalno u životu.
1: Upravo tako. Evo, kada biste morali izdvojiti jednu poruku koju nacionalne manjine šalju društvu, koja bi to bila?
0: Pa normalno da se poštuju sve nacionalne manjine, da se kultura, jezik i to sve, mada mi ovdje, kao što rekao, u Unsko-sanskom kantonu, mi nemamo problema sa tim, nema te diskriminacije, imamo, znači, sve resurse, znači, na raspolaganju, kako pravne, tako socijalne, zdravstvene, i mi sa tim stvarno ovdje u kantonu nemamo, znači, nemamo nikakvih problema.
1: Da. Evo, za kraj, što se ono kaže, malo jače pitanje, da li je Bosna i Hercegovina danas dovoljno otvorena i inkluzivno društvo za sve građane, bez obzira koje nacionalnosti pripadaju? I nacionalnoj zajednici, zapravo.
0: Pa ja mislim da nije. Znači, to je taj kamen poticaj koji, nažalost, kao što sam rekao, mi imamo zakone, imamo sve, imamo presude, sve to stoji, ali kad dođe, onaj, vrata su zatvorena, nema te političke volje ni s jedne, ni druge, ni treće strane, i eto, i Evropa stvarno to sad i forsira i podržava i, kako bi rekao slobodnim riječima, i gura, gdje se mora, eto, i kroz izborni zakon i sve, da bi se mogli mogu slobodno reći, da bi mogli doći do izdržaja ostale nacionalne manjine, da bi mogli svoje neka prava.
1: Evo, se nadam se da vam je prije razgovor da nije bilo strašno ništa.
0: Ništa strašno. Hvala vama na pozivu.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu.
0: Eto, i hvala, svako dobro.
1: I nadam se da će nacionalne manjine, što se tiče i naše kantona, ali Bosne i Hercegovine, dobiti svoje, jel, prava.
0: Pa i mi se nadamo. Idemo prema tome.
1: Evo, poštovani slušalci, razgovarali smo sa našim gostom Ernestom Škrijeljem, predsjednikom Vijeća nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona. Čuli smo koliko su različitost, međusobno poštovanje i očuvanje kulturnog identiteta važni.

0: za razvoj svakog društva. Hvala našem gostu i naravno hvala vama na pažnju i ostanite na talasima najboljeg radija. Uživajte.
1: Reprizni program.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je prijedlog odluke o ratifikaciji ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima, usvojilo informaciju o dodjeli 45,7 miliona eura bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Evropske unije, te donijelo odluke o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, među kojima je 6 miliona namijenjeno BHRT-u. Ustavni sud Bosne i Hercegovine i danas održava plenarnu sjednicu na kojoj će razmatrati izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Schmidt.

0: marketing. Pravo vrijeme je za ljetni shopping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
0: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti, realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i ispraženje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima.

0: Moj san.
1: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
6: Marketing.
7: Radio Unsko-sansko kanton.

0: 11 sati 16 minuta, velepoštovano slušateljstvo, a u narednim minutama vas vodimo u razgovor sa jednim od najomiljenijih glumaca u regiji, Enisom Bešlagićem. Publiku već godinama osvaja svojim humorom, iskrenošću i emocijom, a gdje god da nastupa sa ponosom ističe da dolazi iz Bosne i Hercegovine. Ovoga puta kolegica Anita Ibrađić razgovarala je sa njegovom, to jest o njegovom rodnom Tešnju, uspomenama koje nosi iz djetinjstva i vrijednostima koje su ga oblikovale kao čovjeka i umjetnika. Poslušajmo.
1: Poznat po brojnim filmskim, televizijskim i pozorišnim ulogama, ali prije svega po neposrednosti i toplini, Enis Bešlagić jedan je od najprepoznatljivijih kulturnih ambasadora Bosne i Hercegovine. Iako ga profesionalni put vodi širom regije, Evrope i svijeta, kaže da se uvijek rado vraća mjestu iz kojeg je sve počelo. Rodni Tešanj za njega nije samo grad na karti. To su uspomene na djetinjstvo, prve životne lekcije, prijateljstva i osobe koje su ga naučile da ostane skroman bez obzira na uspjeh. Upravo te vrijednosti ističe nosi sa sobom gdje god nastupa. Na pitanje šta mu prvo padne na pamet na pomen Tešnja, da li je to čaršija, ćevapi ili neka anegdota, odgovorio nam je.
2: Pa moram priznat, prvo majka. Evo, znači Tešanj mi je sinonim za majku, pošto svaki put kad putujem bilo gdje, ona je ta stanica gdje ja stanem, predaknem, odmorim se, vratim se malo na fabričke postavke. I nekako ta kuća gdje si odrastao, jeli, sjetiš se dok putuješ već tih nekih prijatelja, jeli, i ta mjesta na kojima si se igrao, te podsjete na to sve. Tako da, meni kad kažete Tešan, zaista ja sam slabo jeo ćevape u Tešnju, jer je mama se kuhala i spremila, tako da malo su išlo po restoranima, a najviše se jelo kod kuće.
1: Da li u Tešanj dolazi kao poznati glumac, dječak iz komšiluka ili jednostavno Enis koji još uvijek zna gdje se jedu najbolji somuni?
2: Pa evo, kod nas isto tako, ja kad uđem u grad, ja sam svoj, kao i svugdje da uđem. Moram priznati, nekako, ja sam taj, možda sadno kao tvoj grad, uopšte, ja u svaki grad koji uđem, moram priznati da se osjećam svojim. Taman pogotovo tamo gdje se pojavite, pa ljudi iz automobila ti mašu, pozdravljaju te, te vežu za nešto pozitivno i lijepo. Tako da ja zaista u Tešanj kad uđem osjećam se tako. Onda i dalje dole mlađe generacije dolaze pa znaju gdje mi je kuća, pa dođu, pa kucaju kad vide moj auto ispred kuće, pa onda oni dolaze da pitaju za sliku, da im se potpišem. I tako da je to jako lijepo da si i dalje dostupan svima njima i da te vide, da si tu, da ono što si nekad radio kao mlad i gdje si bio, da to si nastavio i dan danas. Tako da sam ja dole svoj na svom, ali moram priznati, gdje god da dođe, mene majka učila, kaže, ti u svakom gradu, sine, moraš izgraditi svoju kuću. Kada sam pitao, nemam ja toliko para, kaže, ona, moraš imati svog prijatelja u svakom gradu. Tako da sam ja svugdje zaista izgradio svoj dom za ove svoje godine i na to sam jako ponosan.
1: Gori vatra je postao kultni film, a Tešanj filmski set. Podijelio je s nama koliko mu je taj projekat promijenio pogled na rodni grad i profesiju, te da li je tada prvi put osjetio onu odgovornost glumca iz naroda za narod.
2: Pa taj film kad je trebao da se snima, on imao više opcija gdje. Prvo je bilo Sarajevo, pa Magla i onda sam ja predložio Pjeru Žalici da se to možda ode u Tešanj da se snime. Tešanj nazivaju mali Hollywood bosanski, zato što se dole snimalo i dosta filmova i serija. I onako je mali pitoresni grad. Moram priznati da sam zaista učestvovao dijelom, kao i tadašnji načelnik opštine Tešnja Fuad Šiško je dao nekako podršku tom filmu. U tom filmu vi imate priču gdje, ne znam, načelnik opštine skriva neke papire, pa bi onda neko se poistovjetio da li bi taj načelnik trenutni možda rekao, slušajte, nemojte snimati, mi u Tešnju nismo takvi. On je zaista rekao, ja se ne miješam u umjetnost. Potome se nijedan hollywoodski film ne bi snimio gdje vam je mafija u policiji, gdje je predsjednik upetan neki skandal, jeli? Tako da, ja sam ponosan na tu širinu koji imao Tešan da prihvati taj film. A taj film je poslije sa svojom pjesmom Iznad Tešnja zora sviće, koju je napisao Saša Loš, zaista osvojio svijet i onako kao film je i dan danas, ja mislim, jedan od najgledanijih bosansko-hercegovačkih filmova, jedan od najboljih filmova. Tako da mi je drago da sam uspio biti dio tog projekta, učestvovati u njemu i moram priznati da to je za mene za sad jedini film u kojem igram glavnu ulogu.
1: Na upit da Tešanj može govoriti, šta misli, šta bi rekao o njemu, da li bi mu zahvalio što ga nosi u pričama poput ove ili bi ga podsjetio na koji nestašluk iz mladosti.
2: Tešanj kao takav

0: Stvarno ima zahvalu. Ja imam i ključeve grada, dobio sam i ja mislim da su građani Tešnja svjesni kolika je promocija napravljena svakodnevno. I mislim da to nekako postaješ i sinonim tog grada, ali to pored toga stvara i dodatnu odgovornost. Ja sam jako ponosan na sav svoj rad koji sam nekako kroz ovaj profesionalni svoj neki uspjeh zaista ostvario i igrajući i u Tešnju prve svoje predstave, dalje nastavljajući u Sarajevu i širom regiona. Tako da u Tešnju uvijek imate i anegdote, a to vam je uvijek kao i svaka čaršija. Znate, to vam je jedan vrtlog koji vas drži i onda ako ostanete tu, možete biti zakopani u svom talentu i da taj talent nikad ne ode nigdje. Tako je, to je sinonim, mislim, za svaku čaršiju na našim prostorima. Nekad treba malo otići iz te čaršije, pa joj opet neka doć onako nekako obogaćen sa svim ostalim vrijednostima koje pokupiš po svijetu. I mislim da svaki grad, svaka čaša ima svoje specifičnosti. Ja sam dijete tog grada, imam dosta prijatelja i svaki put je za mene radost kad god sam došao.
1: Predstava Da sam ja neko mnogo je više od monodrame. Kroz humor, emociju i životne priče Enis Bešlogić publici šalje poruku da nas razumijevanje, dobrota i iskren razgovor mogu zbližiti više nego bilo šta drugo. Upravo zato pitali smo ga koliko je važno da umjetnost danas spaja ljude i podsjeća na ono što nam je svima zajedničko.
0: Moja predstava Da sam ja neko govori o tome, o nekim vremenima davno zaboravljenim vrijednostima koje nekako više ne spominjemo. Ovo je jedno podsjećanje svih nas na sebe same, da ne smijemo sebe prvo zaboraviti, da moramo cijeniti taj život, to zdravlje koje imamo, da uživamo u svakom danu, da se radujemo svakom jutru, a mi smo to prestali. Čim smo prestali se radovati, prestali smo biti sretni kad je neki tuđi uspjeh u pitanju. Mi samo gledamo gdje će neko neku grešku napraviti. Onda i kad je neko uspješan, kažemo, ma dobro, sjećaš, on je prije 20 godina nije htio, ne znam, ono da uradi, pa mu mi sad kopamo. Ne bil ga nekako isprljali. Tako da mislim da to dolazi iz unutarnjeg nezadovoljstva. A kad vi sebi stvorite mikrosvijet i oko sebe ljude koji su pozitivni, onda vi nekako lagano putujete i kroz te gradove koje vi putujete sad, koje će, gdje mislite gdje se ljudi otuđili, a ova predstava upravo to radi, spaja ljude, tako da ja kažem, posle moje predstave ljudi odlaze i bolji ljudi i sretni ljudi.
1: Kultura nije samo umjetnost i scena. Ona govori o vrijednostima jednog društva i odnosu prema vlastitom identitetu. U vremenu brzog načina života i drugačijih prioriteta, pitali smo Enisa Bešlagića kako vidi odnos društva prema kulturi i vjeruje li da umjetnost danas dobija pažnju i mjesto koje zaslužuje u njegovom Tešnju, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini.
0: Što se tiče Tešanske čaršije, ja mislim da mi dosta živimo na tradiciji koja je veoma bogata i naslijedili smo mnogo tih i objekata i kulturnih spomenika koje mi nekako svi generalno u Bosni i Hercegovini ne možemo ni održavati, a ne da mi stvorimo neku novu vrijednost koju ćemo ostaviti generacijama koje dolaze. Ja uvijek govorim da mi sa državnim parama ne možemo okrečiti sred fasade koje smo naslijedili, a ne da mi izgradimo, pazite, mi smo imali neke stvarno dobrotvore u Tešnju koji su ostavljali mnogo novca da su Tešnju izgradi i dom kulture i vatrogasno društvo i sve, a mi danas nekako smo, znate, između šta će red glasači i onoga što jeste stvarna potreba grada. Mislim da svaki grad, ako izgubi kulturu, izgubio je dušu. A današnji političari se ne smiju ohrabriti da kulturu izdvajaju i dižu, jer onda će neko reći šta će mi kultura, ja ne znam, kod mene nema kanalizacije, šta će mi kultura, meni nema asfalta, razumiješ? I onda mi postajemo ljudi sa asfaltom, a bez kulture. I džaba nama asfalt ako nemamo kulturu. Ne čini nas asfalt pod navodnim znacima ni građanima ni seljacima, nego nas čini odnos prema kulturi. Tako da ja mislim da se to nekako mora vratiti, mora se baštiniti, mora se znat ko je Musa Ćazmić. Vi sad da izađete na ulicu, ubijte me ako bi ko znao od 90% djece, da ih pitate ko je, nemaju pojma ko je. Tako da mi ne znamo čuvati tradiciju, mi ne znamo te vrijednosti održavati, čistiti, sređivati, glancati svaki put iznova, tako da nama svima treba to malo više podsjećanje.
1: Gradovi ostaju isti, ali ih ljudi čine posebnim. Čovjek može obići svijet, osvojiti najveće scene i hiljade aplauza, ali srce uvijek prepozna put do mjesta

0: 11 sati 27 minuta, velepoštovano slušateljstvo, 27 je stepeni u gradu Bihaću, sunce okupanom najljepšem gradu na Uni, a mlade koleginice Selma Velađić i Lamija Kurtović uradile jedan kratki razgovor sa gospodinom Ismetom Erdićem, kustosom galerije Bosanska Krupa, vezano za izložbu u Krupskoj galeriji Hasana Dekanovića, akademskog slikara, koji će se krupskoj publici predstaviti sa svojim akvarelima, nazvan kao zadnji ciklus akvarela koji je predstavio i u Sarajevu i u Bihaću. Motivi su rijeke Une i Unske lađe, odakle izložba i nosi naziv Povratak Unske lađe u Bosansku Krupu. Pa poslušajmo ovaj razgovor naših mladih koleginica Selme Velođić i Lamije Kurtović.
1: Evo, naše prvo pitanje za vas jeste, možete nam reći nešto više o samoj izložbi i koja je glavna tematika radova, odnosno šta to posjetioci imaju priliku vidjeti?
2: Ovako, znači, reći o izložbi Hasana Dekanovića. On je inače akademski slikar, a u Krupci se predstavlja sa svojim akvarelima. To je zadnji ciklus njegovih akvarela koje je izlagao u Sarajevu i u Gradskoj galeriji u Bihaću. To su motivi rijeke Une sa Unskom lađom, zato se zove izložba Povratak Unske lađe u Bosansku Krupu. Autor će se predstaviti sa 20 akvarela i s tim se zaokružiti, da kažemo, taj ciklus, znači tri izložbe, jedna u Sarajevu, jedna u Bihaću, jedna u Bosanskoj Krupi.
1: U redu. A za one posjetioci koji to budu htjeli doći vidjeti, možete vam reći nešto više o tome, gdje će biti izložba, u koliko sati i ostalo?
2: Znači, izložba je večeras, otvaranje izložbe je večeras u 20. u Gradskoj galeriji Bosanska Krupa, u Kulturno-sportskom centru Bosanska Krupa. Traje će cijeli mjesec, odnosno do 27. jula. 27. jula je otvaranje 56. likovne kolonije Krupnica. Ujedno ćemo otvoriti likovnu koloniju Krupnica sa izložbom slika Hasana Dekanovića i s tim ćemo, znači, završiti izložbu, a početi ovogodišnju koloniju Bosanskoj Krupi. Koristim ovu priliku svakako da pozovem sve građane koji imaju vremena da navrate večeras u Gradsku galeriju Bosanska Krupa i da pogledaju izuzetne akvarele našeg akademskog slikara Hasana Dekanovića.
1: Kada govorimo o samim radovima, u kojim tehnikama je riječ i koliko je ukupno radova izloženo?
2: Upravo sam rekao, znači, riječ je o akvarelima, akvarel tehnici, bit će izloženo 20 akvarela sa tematikom, kao sam rekao, rijeke Une i Unske lađe.
1: Evo, kažete nam još koliko takvi i slični sadržaj doprinose turističkoj posjećenosti Bosanske Krupe?
2: Svakako, svaki novi događaj, pogotovo kulturni događaj kada je u pitanju Bosanska Krupa, je vrlo značajan, a sama činjenica da autor je inače rođeni Kladušanin, ali eto, on je već duži period, da kažemo, bavi slikanje motiva rijeke Une i Bosanske Krupe i na taj način stvari će biti jedna dodatna ponuda turistima koji žele pogledati, da kažem, kroz oči umjetnika ljepote Bosanske Krupe. I ja smatram da svaki takav događaj je stvari vrlo, vrlo značajan za promovisanje lokalne zajednice.
1: Kakve još aktivnosti možemo očekivati u sklopu manifestacije Ljeto u Bosanskoj Krupi?
2: Pa ja govorim sa aspekta, znači, mene kao akademskog slikara, kao umjetnika koji radi, mi ćemo svakako, znači, pored ove izložbe imati likovnu koloniju Krušnica, a onda već odmora ide još jedna kolonija koja je jedinstvena u, ja bih rekao, slobodno cijeloj regiji, a to je kolonija za mlade Mostovi budućnosti, gdje mi svake godine ugostimo učenike srednjih umjetničkih škola, odnosno talentirane učenike, i oni se također druže ovdje 5 dana u Bosanskoj Krupi i na taj način mladi, da kažemo, stiču iskustva i na neki način dolaze u kontakt sa umjetnicima koji su bili na koloniji Krušnica i razvijaju svoje talente. Znači, što se tiče likovnosti, likovne kulture, odnosno izložbi, imamo dosta sadržaja, a ostali sadržaji će biti najavljeni drugim načinima, odnosno informacijama.

0: mi zanima.
1: Odlično, a što se tiče večerašnje izložbe, za one koji možda ne budu u prilici da je posjete večeras, kažite nam do kada će postavka biti dostupna?
0: Znači, izložba je otvorena do 27. jula, odnosno dana kada se otvara likovna kolonija, 56. likovna kolonija Krušnica. Svakim radnim danom, znači, galerija je otvorena u periodu od 7:30 do 16 sati. I naravno, svaka izložba koja je prezentirana ovdje u galeriji također je objavljena u vidu video forme na stranici centra, tako da ljubitelji umjetnosti mogu iz cijelog svijeta vidjeti između ostalog i ovu izložbu Hasana Bekanovića. Znači, izložba će večeras otvoriti i bit će u narednih 20 i nekoliko dana otvorena za javnost.
1: Gospodine Ismete, hvala vam na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vam i prijatno. Here don't play. That boy's from the bottom on the map. MIA USA. I gave Susie a little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way. I was

0: marketing. Za nezaboravno ljeto s Ficom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima Fis. Udahnite ljeto punim plućima.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga, no samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotovi

0: Stolarije na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Robot Vikend vrijedi više. Batak sa karabatkom super cijena 3,30, krastavac kilogram 0,85, krem namaz Milka 4,65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.
3: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Biraj uvijek povoljno. U Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95. Sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95. Sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra, 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
0: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

11:55, velepoštovano slušateljstvo, 5 do 12 i pulsa dana kolegici Dijane. Meni jedino ostalo još da vas sve lijepo i srdačno pozdravim, zaželim lijep vikend i čujemo se u ponedjeljak. Sve vas pozdravlja ekipa prve smjene, kolegica Dijana, kolegica Sanela, Dado, Gogo, Nino i moja malenkost Dženo. Čujemo se neki drugi put.

0: vijesti.
1: Dobrodošli u opširni pregled vijesti Radio Unsko-sanskog kantona, cijenjeni slušaoci. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači, potvrđeno je za Detektor. Optužnica za zločin protiv čovječnosti podignuta je protiv Drage Vujanića, Milana Ivanića, Mile Došejnovića, Jugoslava Rodića, Milorada Belbije i Sime Simetića, a četverica od njih su bili pripadnici stanice javne sigurnosti Sanski most i sektora državne sigurnosti Centar službi bezbjednosti Banja Luka. Terete se da su u okviru druženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prisustvovao je obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici u španskom gradu Alicanteu, koje je organizovala ambasador Bosne i Hercegovine u Kraljevini Španiji Vesna Andre Zajmović u saradnji s institucijama Casa Mediterraneo i Muzejem savremene umjetnosti.

ti Alicante, a u okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Zahvalni smo na solidarnosti koju su institucije građani Španije iskazivali Bosni i Hercegovini tokom svih ovih godina. Takvo prijateljstvo i razumijevanje važan su temelj za dalje jačanje odnosa između naših država i naših građana, rekao je Komšić. Predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović sastao se u Sarajevu s gradonačelnikom Londona Sadikom Kanom, kojem je zahvalio na dugogodišnjoj podršci Bosni i Hercegovini i očuvanju kulture sjećanja na genocid u Srebrenici. Bećirović je nakon sastanka saopštio da mu je bilo zadovoljstvo ugostiti velikog prijatelja Bosne i Hercegovine. Udruženje žrtava i svjedoka genocida izrazila svoje razočarenje i protivljanje odluci gradonačelnika Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine da 4. 11. juli proglasi danima žalosti u Brčkog distriktu Bosne i Hercegovine, ocjenjujući da se time dva datuma stavljaju u isti kontekst. Kako su naveli, takva odluka je neprihvatljiva, uvredljiva za preživjele, porodice žrtava i javnost koja poštuje utvrđene historijske i pravne činjenice. Međunarodna naučna konferencija pod nazivom Srebrenica 1995, kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, otvorena je danas u Sarajevu u organizaciji Univerziteta u Sarajevu, Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Bošnjačkog instituta Fondacije Adila Zulfikar Pašića. Konferencija se održava danas i sutra u Bošnjačkom institutu Fondacija Adila Zulfikar Pašića u Sarajevu, ali održava se i sutra u Srebrenici. Konferencija se organizuje povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u i oko Srebrenice s ciljem odavanja počasti žrtvama, reafirmacije značaja istine i pravde, kao i jačanje naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentovanju i suprotstavljanju negiranju genocida. Vlada RS utvrdila je na sjednici u Banjoj Luci prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika manjeg BH entiteta kojim se uvode dva nova krivična djela. Riječ je o javnom promovisanju i veličanju ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske, te javnom isticanju i promovisanju zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Novim zakonskim rješenjem predviđa se da će kaznom zatvora do 3 godine biti kažnjen svako ko javno ističe, prikazuje, nosi, proizvodi ili na drugi način koristi zastave, simbole i oznake Armije Republike Bosne i Hercegovine za koje se tvrdi da se njima promoviše ili veliča ta formacija. U prijedlogu je navedeno da će kazne biti strožije ukoliko takvo ponašanje dovede do težih posljedica. Ukoliko dođe do nereda, nasilja ili uznemiravanja javnosti, predviđena je kazna zatvora od 2 do 5 godina. Iste kazne odnose se na organizatore ili one koji finansiraju ili na drugi način pomažu izvršenje ovog krivičnog djela. Podsjećamo vas, cijenjeni slušalci, da je Armija Republike Bosne i Hercegovine u periodu od 1992. do 1995. godine bila jedina legitimna vojna formacija priznata od svih međunarodnih institucija što se tiče Bosne i Hercegovine, a sve ostale formacije su bile para formacije što se tiče vojske, odnosno Armije Republike Bosne i Hercegovine. Podpredsjednik entiteta RS Čamil Duraković izdao nalog za predsjednika Narodne skupštine RS-a, kolegijum Narodne skupštine i predsjednicima klubova narodnih zastupnika zahtjev za hitno povlačenje iz skupštinske procedure predloga zakona o dopunama krivičnog zakonika manjeg BH entiteta kojem se uvodi ta krivična odgovornost za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine, tada priznate države od 92. U dostavljenom aktu upozorava se da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, odnosno u pitanje vojnog nasljeđa koje je isključivo regulisano državnim zakonodavstvom. Ustavni sud Bosne i Hercegovine i danas održava plenarnu sjednicu na kojoj će razmatrati izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt. A visoki predstavnik Evropske unije Kaja Kalas rekla je da Evropska unija radi na pronalasku evropskog kandidata za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Podsjećamo, ambasador je upravnog odbora Vijeća za provedbu mira,

formalno su imenovali Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika, a upravni odbor PIK-a obavezao se da će postići dogovor najkasnije do 14. ovog mjeseca. Vijeće ministara utvrdilo prijedlog odluke o ratifikaciji ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike

0: ma onemogućavao da zaključaju automobile, nakon čega je iz njih krao predmete. Pretresom stambenih prostorija koje je osumnječeni iznajmio za boravak na području Prijedora, pronađene su i oduzeti radio uređaj za ometanje frekvencije, mobilni telefoni, ručni satovi, dukati, novac te drugi predmeti koji potiču iz krivičnih dijela i koji će biti korišteni kao dokaz u krivičnom postupku. Osumnječeni je predat u nadležnost Okružnog i javnog tužilaštva Prijedor.
1: Info plus.
0: Samra Mehić, ministar privrede u vladi kantona, razgovarala prije dva dana s novoimenovanim VD direktorom Nacionalnog parka Una, Amirom Kosovićem, o nastavku saradnje koju Ministarstvo privrede temelji na viziji održivog razvoja ovog područja, te uključuje realizaciju infrastrukturnih kapitalnih projekata i podršku organizaciji turističkih sadržaja koji će obogatiti ponudu Unsko-Sanskog kantona. Fokus razgovora bio na organizaciji predstojeće internacionalne Una regate koja počinje 22. završava 25. ovog mjeseca. Ministarstvo će podržati organizaciju ove tradicionalne manifestacije koja je jedan od najatraktivnijih turističkih sadržaja u državi. Prije 31 godinu, 4. i 5. jula 1995. borci starješine 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavni izvojevali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezika, Panjka, Kokerne, Čemerike, Glodne i Osmače. Upravo sa kote Osmača do 4. jula 1995. sijana je smrt po Bosanskoj otoci i okolnim mjestima kao trajno sjećanje na veliku bitku i herojstvo pripadnika 2. i 3. bataljona 511. slavne. Na to mjesto je prije nekoliko godina otkriveno spomen obilježje u obliku dvometarskog cvijeta ljiljana. Na spomen ploči su imena u ovoj bitci poginulih boraca i starješina 511. slavne brdske brigade. Opštinsko vijeće opštine Velika Kladuša 23. aprila donijelo je odluku o usvajanju upućivanju javnu raspravu nacrta prostornog plana ove opštine za 20 godina. Do sada zaprimljeno više od 130 primjedbi i sugestija građana, što potvrđuje veliki interes javnosti za prostorni plan. Rok za dostavljanje pismenih prijedloga, primjedbi i sugestija je danas do 16 sati. A primjedbe, prijedlozi i sugestije na nacrt plana koje nisu dostavljene u roku neće se uzeti u razmatranje, javlja radio Velika Kladuša.
1: Vijesti.
0: Dvije osobe, među kojima jedno dijete, ubijene su, 19 je ranjeno u izraelskim zračnim napadima u pojasu Gaze. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije dvije godine, vjerske kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Podsjećamo, u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražila UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lider jednog dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Iranski vojni komandant upozorio je Sjedinjene Države i Izrael da nipošto ne napadaju dok se zemlja priprema za državnu dženazu bivšeg vrhovnog vođe Alija Kameneija, ubijenog u zračnim napadima 28. februara, prvog dana rata, prenijela je britanska agencija Reuters. Povorke će početi 4. jula u Teheranu i završiti se 9. jula dženazom Alija Kameneija u njegovom rodnom gradu Mašhadu. Izraelska vojska ruši kuće i postavlja kontrolne punktove na okupiranim područjima juga Libana. Libanski predsjednik branio je pregovore s Izraelom, rekavši da nisu izdaja i da neće predati ni pedalj libanske teritorije, saopštilo je predsjedništvo te zemlje. U zemljotresima koji su 24. juna zahvatili Venezuelu poginulo je gotovo 2300 ljudi, dok se desetine hiljada i dalje vode kao nestale. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao je da će uzvratiti na ruske napade na Kijev, u kojima je poginula najmanje 21 osoba, a deseci su ranjeni. Sud u Dublinu odredio je

0: pritvor 41-godišnjem muškarcu optuženom za napad molotovljevim koktelom na džamiju u centru grada. Vlada Velike Britanije uputila je zvanično izvinjenje zbog historijske prakse prisilnog usvajanja djece u Engleskoj, a britanski premijer priznao je odgovornost države za, kako je rekao, nepravdu učinjenu za 185.000 majki usvojene djece i članova njihovih porodica. Njemačka planira dati svojim obavještajnim službama ovlasti za hakiranje, ometanje i obmanjivanje stranih napadača u velikoj reviziji posljeratnih obavještajnih ograničenja s ciljem jačanja odgovora na rastuće kibernetske i hibridne prijetnje, sudeći po nacrtu zakona u čiji uvid došao Reuters. Zemljotres jačine 6,2 stepena po Richterovoj skali evidentiran je uz istočnu obalu Indonezije, a za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti niti o povrijeđenim ili stradalim osobama.
1: Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. 3. juli širom svijetu obilježava se kao Međunarodni dan bez plastičnih vrećica. Globalni pokret za cilj ima podizanje svijesti o štetnosti jednokratne plastike i poticanje građana na korištenje ekoloških i višekratno iskoristivih alternativa. Kultura. Ljeto u Bosanskoj Krupi ove godine donosi bogat program koji spaja umjetnost, sport i tradiciju, događaj poput izložbe na Malim Adama danas, ljetne biciklijade Urban X, kampa jezika, tradicije, kulture te tradicionalne unaregate čine srce ovogodišnje manifestacije u Bosanskoj Krupi. U okviru Bihaćkog ljeta večeras u 21 bit će odigrana predstava pod nazivom 7 dana u izvedbi Narodnog pozorišta manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, naši Zmajevi ostvarili su napredak od 3 mjesta i sada zauzimaju 61. poziciju na FIFA-inoj rang listi sa 1408,93 boda. 3 sedmice bajke zvane svjetsko prvenstvo sa usponima i padovima sada su iza nas. Iako je reprezentacija Bosne i Hercegovine u nogometu završila svoju priču u Americi, ono što ostaje mnogo je veće od rezultata. Za vjerne navijače najvažnija utakmica se nije završila, naprotiv, mnogi vjeruju da je ovo tek početak jedne nove sportske priče koja je ujedinila naciju i vratila vjeru u reprezentaciju, ali i vratila našu djecu dok ih drugi, čuli smo u vijestima, prisilno usvajaju. Mi našu djecu pokušavamo vratiti u Bosnu i Hercegovinu. U prilog tome ide informacija da je 19-godišnji golman njemačkog Eintrachta iz Frankfurta Amil Šiljević zvanično dobio državljanstvo Bosne i Hercegovine, tako stekao uslov za nastup u dresu Zmajeva kao golman. Američka televizijska mreža Fox Sports saopštila je da je duel između Sjedinjenih Država i Bosne i Hercegovine postao najgledaniji televizijski prijenos jedne nogometne utakmice na engleskom jeziku u historiji Sjedinjenih Država. Prema prvim podacima, utakmicu je pratilo 24,5 miliona gledalaca, dok je u najgledanijem trenutku zabilježen vrhunac od 31 miliona 800 hiljada gledalaca. Iz Fox Sportsa navode da je riječ o apsolutnom rekordu kada su u pitanju nogometni prijenosi na engleskom jeziku u Sjedinjenim Državama. Nažalost, kada govorimo o svjetskom prvenstvu, Hrvatska je izgubila od Portugala 2:1, završili nastup na svjetskom prvenstvu. Portugal ide na Španjolsku koja je u svom dvoboju s 3:0 izbacila Austriju. Švicarska je pobijedila Alžir 2:0, a sastaju se Australija-Egipat večeras u 20 sati. Omladinski ženski rukometni klub Krajina Cazin nakon 45 godina postojanja osvojio trofej Kupa Bosne i Hercegovine. Sezonu su završile kao vice prvakinje države, potom klubske vitrine obogatile peharom koji će zauvijek ostati upisan zlatnim slovima u historiju ovoga kluba. Organizatori Tour de France, koji u subotu počinju u Barceloni, pripremaju se za moguće probleme zbog novog toplinskog vala u Europi, ne isključuje se mogućnost otkazivanja pojedinih etapa ako ekstremne temperature ugroze sigurnost vozača, gledalaca i službi na terenu. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Goran

0: Konjević, speaker Sanela Šarić, urednik emisije i informativnog programa Radio Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima. Zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, slaba kiša ili lokalni pljusak mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, poslije podne na istoku i jugoistoku Hercegovine, ali i Ukrajini. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura kretaće se između 24. i 32. podioka Celzijuseve skale.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona. Marketing.
3: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
5: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800022 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
6: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
7: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica. Od 1. do 7. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s ljestvama 209 km. Vrtna garnitura Ambijenta 283,90. Bojler Gorenje 245,90. Servis za ručavanje 45,90. FIS Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
3: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
2: Marketing. Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

0: grašak, 2 puta 160 grama. Kupi 2, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
2: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo Bihaćko, Medžlis Islamske zajednice Cazin, Džemat Miostrah vas poziva na temelj džamije u subotu 18. jula od 11 sati i 30 minuta. Neka naša radost bude i vaša. Subota, 18. jula, početak programa od 11 sati i 30 minuta. Bujrum, dođite na temelj džamije u Miostrahu.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
5: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
6: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
7: Marketing.
8: Radio Ulsko-Sanskog kantona.

Vijesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite Vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači, potvrđeno je za Detektor. Optužnica za zločin protiv čovječnosti je podignuta protiv Drage Vujanića, Milana Ivanića, Mile Došenovića, Jugosava Rodića, Milorada Bilbije i Sime Simetića. A četvorica od njih su bivši pripadnici stanice javne bezbjednosti Sanski most i sektora državne sigurnosti Centar službi bezbjednosti Banja Luka. Terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, usled čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirević sastao se u Sarajevu s gradonačelnikom Londona Sadikom Kanom, kojim je zahvalio na dugogodišnjoj podršci Bosne i Hercegovini i očuvanju kulture sjećanja na genocid u Srebrenici. Međunarodna naučna konferencija Srebrenica 1995, kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, otvorena je danas u Sarajevu u organizaciji Univerziteta u Sarajevu, Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Bošnjačkog instituta Fondacije Adila Zulfikar-Pašića. Konferencija se održava danas i sutra u Bošnjačkom institutu Fondacija Adila Zulfikar-Pašića u Sarajevu i Srebrenici. Konferencija se organizuje povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u i oko Srebrenice, s ciljem odavanja počasti žrtvama, reafirmacije značaja istine i pravde, kao i jačanje naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentu

0: negovanju i suprotstavljanju negiranju genocida. Vlada RS utvrdila je na sjednici u Banja Luci prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakona RS-a, kojim se uvode dva nova krivična djela. Riječ je o javnom promovisanju i veličanju ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske, te javnom isticanju i promovisanju zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Novim zakonskim rješenjima predviđa se da će kaznom zatvora do 3 godine biti kažnjen svako ko javno ističe, prikazuje, nosi, proizvodi ili na drugi način koristi zastave, simbole i oznake Armije Republike Bosne i Hercegovine na koje se tvrdi da se njima promoviše ili veliča ta formacija. U prijedlogu je navedeno i da će kazne biti strožije ukoliko takvo ponašanje dovede do posljedica. Ukoliko dođe do nereda, nasilja ili uznemiravanja javnosti, predviđena je kazna zatvora od 2 do 5 godina. Iste kazne odnose se i na organizatore ili one koji finansiraju ili na drugi način pomažu izvršenje ovog krivičnog djela. Potpredsjednik entiteta RS Čamil Duraković izdao je nalog i uputio predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske, kolegiju NSRS-a i predsjednicima klubova narodnih poslanika zahtjev za hitno povlačenje iz skupštinske procedure prijedloga zakona o dopunama krivičnog zakona RS-a, kojim se uvodi krivična odgovornost za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. U dostavljenom aktu upozorava se da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, odnosno u pitanje vojnog nasljeđa koje je isključivo regulisano državnim zakonodavstvom. 3. juli širom svijeta se obilježava kao Međunarodni dan bez plastičnih vrećica. Ovaj globalni pokret ima za cilj podizanje svijesti o štetnosti jednokratne plastike i poticanje građana na korištenje ekoloških i višekratno iskoristivih alternativa. U okviru Biheškog ljeta od 21 sat bit će odigrana predstava 7 dana u izvedbi Narodnog pozorišta manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta. Organizatori Tour de France, koji u subotu počinje u Barceloni, pripremaju se za moguće probleme zbog novog toplinskog vala u Europi. Ne isključuje se mogućnost otkazivanja pojedinih etapa ako ekstremne temperature ugroze sigurnost vozača, gledalaca i službi na terenu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, slaba kiša ili lokalni pljusak mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, a popodne na istoku i jugoistoku Hercegovine i Krajini. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 32 stepena Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing. Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
0: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Robot Vikend vredi više, mišići za plivanje već od marku 50, šlauf za djecu već od marku 95, šlauf za bebe 10.95, više na robot.ba.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
4: Marketing.

0: Marketing.
1: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg.

0: zdravlja, Poliklinika Muminović. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
7: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
8: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
9: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
10: Marketing.
11: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-sanskog kantona.

vijesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači, potvrđeno je za detektor. Optužnica za zločin protiv čovječnosti je podignuta protiv Drage Vujenića, Milana Ivanića, Mile Došenovića, Jugosava Rodića, Milorada Bilbije i Sime Simetića. A četvorica od njih su bivši pripadnici stanice javne bezbjednosti Sanski most i sektora državne sigurnosti Centar službi bezbjednosti Banja Luka. Terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, usled čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirević sastao se u Sarajevu s gradonačelnikom Londona Sadikom Kanom, kojim je zahvalio na dugogodišnjoj podršci Bosne i Hercegovini i očuvanju kulture sjećanja na genocid u Srebrenici. Međunarodna naučna konferencija Srebrenica 1995, kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, otvorena je danas u Sarajevu u organizaciji Univerziteta u Sarajevu, Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Bošnjačkog instituta Fondacije Atila Zulfikarpašića. Konferencija se održava danas i sutra u Bošnjačkom institutu Fondacija Atila Zulfikarpašića u Sarajevu i Srebrenici. Konferencija se organizuje povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u i oko Srebrenice, s ciljem odavanja počasti žrtvama, reafirmacije značaja istine i pravde, kao i jačanje naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentovanju i suprotstavljanju negiranju genocida. Vlada RS utvrdila je na sjednici u Banja Luci prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakona RS-a, kojim se uvode dva nova krivična djela. Riječ je o javnom promovisanju i veličanju ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske, te javnom isticanju i promovisanju zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Novim zakonskim rješenjima predviđa se da će kaznom zatvora do 3 godine biti kažnjen svako ko javno ističe, prikazuje, nosi, proizvodi ili na drugi način koristi zastave, simbole i oznake armije Republike Bosne i Hercegovine na koje se tvrdi da se

0: njima promoviše ili veliča ta formacija. U prijedlogu je navedeno i da će kazne biti strožije ukoliko takvo ponašanje dovede do težih posljedica. Ukoliko dođe do nereda, nasilja ili uznemiravanja javnosti, predviđena je kazna zatvora od 2 do 5 godina. Iste kazne odnose se i na organizatore ili one koji finansiraju ili na drugi način pomažu izvršenje ovog krivičnog djela. Potpredsjednik entiteta RS Čamil Duraković izdao je nalog i uputio predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske, kolegiju NSRS-a i predsjednicima klubova narodnih poslanika zahtjev za hitno povlačenje iz skupštinske procedure predloga zakona o dopunama krivičnog zakona RS-a, kojim se uvodi krivična odgovornost za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. U dostavljenom aktu upozorava se da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, odnosno u pitanje vojnog nasljeđa koje je isključivo regulisano državnim zakonodavstvom. 3. juli širom svijeta se obilježava kao Međunarodni dan bez plastičnih vrećica. Ovaj globalni pokret ima za cilj podizanje svijesti o štetnosti jednokratne plastike i poticanje građana na korištenje ekoloških i višekratno iskoristivih alternativa. U okviru Biheskog ljeta od 21 sat bit će odigrana predstava 7 dana u izvedbi Narodnog pozorišta manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta. Organizatori Tour de France, koji u subotu počinje u Barceloni, pripremaju se za moguće probleme zbog novog toplinskog vala u Europi. Ne isključuje se mogućnost otkazivanja pojedinih etapa ako ekstremne temperature ugroze sigurnost vozača, gledalaca i službi na terenu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima i zadržavanje nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, slaba kiša ili lokalni pljusak mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, a popodne na istoku i jugoistoku Hercegovine i Krajini. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 32 stepena Celzijusa.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
4: Biraj uvijek povoljno u Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95, teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95, sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95, sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherz.ba.

0: Vrijeme je za reklame.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice, uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Pravo vrijeme je za ljetni shopping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudi i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
3: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
4: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
5: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan u vijestima u 15. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači, potvrđeno je za Detektor. Optužnica je podignuta protiv Drage Vujanića, Milana Ivanića, Mile Došenovića, Jugoslava Rodića, Milodraga Bilbije i Sime Simetića, a četvorica od njih su bivši pripadnici stanice javne bezbjednosti Sanski most i sektora državne sigurnosti Centar službi bezbjednosti Banja Luka. Terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača, potom prisilno deportovano van zemlje. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prisustvovao je obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici u Španiji, koje je organizovala ambasadorica Bosne i Hercegovine u Kraljevini Španiji u saradnji s institucijama, a u okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se u Sarajevu s gradonačelnikom Londona, kojem je zahvalio na dugogodišnjoj podršci Bosni i Hercegovini i očuvanju kulture sjećanja na genocid u Srebrenici. Udruženja žrtava i svjedoka genocida izrazila su razočarenje i protivljenje odluci gradonačelnika Brčko distrikta da 4. i 11. juli proglasi danima žalosti u Brčko distriktu, ocjenjujući da time dva datuma stavljaju u isti kontekst. Kako su naveli, takva odluka je neprihvatljiva i uvredljiva za preživjele, porodice žrtava i javnost koja poštuje utvrđene historijske i pravne činjenice. Međunarodna naučna konferencija Srebrenica 1995 kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu otvorena je danas u Sarajevu. Konferencija se održava danas i sutra u Sarajevu i Srebrenici, a organizuje se s ciljem odavanja počasti žrtvama, reafirmacije značaja istine i pravde kao jačanja naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentovanju i suprotstavljanju negiranja genocida. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorialnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida zaštićene zone Ujedinjenih nacija u julu 1995. godine, potvrdila je glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić. Žrtve koje će ove godine biti ukopane bile su u starosti od 20 do 56 godina, među njima i 20-godišnji Senad Jusić, najmlađa žrtva koja će biti ukopana ove godine na kolektivnoj dženazi u Potočarima, dok će pojedini pronaći konačni smiraj nakon gotovo 3 decenije čekanja. U mezarju Memorialnog centra Srebrenica Potočari do sada je ukopano 6.765 žrtava genocida, dok je 250

10 žrtava ukopano u mjesnim mezarima. Za više od 1000 žrtava genocida u Srebrenici još uvijek se traga. Vijesti. Vlada RS utvrdila je na sjednici u Banjoj Luci prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika RS-a, kojim se uvode dva nova krivična djela. Riječ je o javnom promovisanju i veličanju ustavštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske, te javnom isticanju i promovisanju zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Novim zakonskim rješenjem predviđa se da će kaznom zatvora do 3 godine biti kažnjen svako ko javno ističe, prikazuje, nosi, proizvodi ili na drugi način koristi zastave, simbole i oznake Armije Republike Bosne i Hercegovine za koje se tvrdi da se njima promoviše ili veliča ta formacija. Ustavni sud Bosne i Hercegovine i danas održava plenarnu sjednicu na kojoj će razmatrati izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt. Visoki predstavnik Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednik Europske komisije Kaja Kallas rekla je da Europska unija radi na pronalasku europskog kandidata za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ističući da OHR do tada ostaje važan stup stabilnosti. Istovremeno je upozorila da Bosna i Hercegovina mora ubrzati provođenje reformi da ne bi izgubila dodatna sredstva iz plana rasta i upropastila aktuelni zamah procesa za proširenja Europske unije. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira su u Sarajevu formalno imenovali sadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika, a do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika. Upravni odbor PIK-a obavezao se da će postići dogovor najkasnije do 14. jula ove godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo prijedlog odluke o ratifikaciji ugovora između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima, usvojilo informaciju o dodjeli 45,7 miliona eura bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije, te donijelo odluke o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikaciju Bosne i Hercegovine, među kojima je i 6 miliona maraka namijenjeno BHRT-u. Info Plus. Samra Mehić, ministrica privrede Unsko-sanskog kantona, razgovarala je prije 2 dana s novoimenovanom VD direktoricom Nacionalnog parka Una Amirom Kosović o nastavku saradnje koju Ministarstvo privrede temelji na viziji održivog razvoja ovog područja te uključuje realizaciju infrastrukturnih kapitalnih projekata i podršku organizaciji turističkih sadržaja koji će obogatiti ponudu Unsko-sanskog kantona. Fokus razgovora bio je na organizaciji predstojiće internacionalne UNA regate, koja počinje 22. a završava 25. jula. Prije 31 godinu, 4. i 5. jula 95. godine, borci i starješine 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne brdske brigade izvojevali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezika, Panjka, Kokerne, Čemerike, Glodne i Osmače. Upravo je sa kote Osmača do 4. jula 95. godine sijana smrt po Bosanskoj otoci i okolnim mjestima. Povodom 31. godišnjice oslobađanja Osmače, Ivanjskog puta, Brezika i Panjka organizuje se Marš Osmača 2025 sutra 4. jula. Polazak je u 8 sati sa Ivanjskog puta u Bosanskoj otoci, a za sve učesnike marša bit će obezbjeđena hrana i osvježenje. Vijesti. U vijestima na kratko idemo i u svijet. 600-dnevna ceremonija dženaze bivšeg vrhovnog vođe Irana Ajatolaha Alija Kamenejija, koji je ubijen na početku rata između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana 28. februara, počela je danas u Teheranu. Agencija navodi da će Kamenejevo tijelo tokom narednih 6 dana biti preneseno iz Teherana na sjeveroistok Irana, gdje će biti sahranjen. Francuska je zabilježila 2025 dodatnih smrtnih slučajeva tokom izuzetnog toplotnog vala koji je pogodio zemlju krajem juna, s gotovo 9000 smrtnih slučajeva koji su

0: Ljeto u Bosanskoj Krupi ove godine donosi bogat program koji spaja umjetnost, sport i tradiciju. Događaji poput izložbi na Malim Adama, danas ljetne biciklijade, Urban X kampa, jezika, tradicije i kulture te tradicionalne una regate čine srce ovogodišnje manifestacije. U okviru Bihačkog ljeta od 21 sat večeras će biti odigrana predstava 7 dana u izvedbi Narodnog pozorišta manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta. Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije tokom boravka u gradu na Uni, koji traje do 8. jula. Mladi BH košarkaši danas od 18 sati u dvorani Luke igraju drugu pripremnu utakmicu protiv selekcije Unsko-sanskog kantona. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji. Slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata. Vremenska prognoza. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, slaba kiša ili lokalni pljusak uglavnom mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, poslije podne i na istoku i jugoistoku Hercegovine i Krajine. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, dnevna temperatura između 24 i 30 stepeni. Ovo zbog svega nam
1: srce jaše lupa. Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.

Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.

ali odmori malo. Ovdje bi trebao išit to, tu se naša priča prekida. Uglavnom Halid i postade Halid. Mjesto Halida.

0: dopisja. Al dobre pjesme dobivao je sve riječe.
1: Evo nas i otvoreno programa nakon opširnije pregleda vijesti koje je uredila spremna kolegnica Anesa Konjević, koja je danas u informativnom dijelu programa. Poštovani slušaoci, u tonskoj realizaciji moj dragi kolega Jasmin Mahmutović, pred mikrofonom, spiker, voditelj Almir Šehić. Idemo do jedne tehnike za početak. Koliko puta vam se desilo da čim izađete iz stana ili kuće počnete da se preispitujete da li ste isključili peglu, zaključali vrata, tome slično? I ako ste gotovo sigurni da jeste, ta sumnja često izaziva nepotreban stres i remeti koncentraciju. Stručnjaci ističu da je riječ o uobičajenoj pojavi, ali da postoji jednostavna tehnika, navodno, koja može pomoći. Dolazi iz Japana, poznata je pod nazivom Shiakao, odnosno metoda pokaži i izgovori. Ova tehnika potiče iz japanskog željezničkog sistema, gdje su greške svedene na minimum. Mašinovođe su obučene da svaki važan korak provjere tako što ga pogledaju, pokažu prstom i jasno izgovore. Naprimjer, pokažu na signal i kažu zeleni signal

ili na košnicu, kočenje aktivirano. Dalje je saživanje Japanskog instituta za željezničku tehnologiju iz 1994. pokazalo je da ova metoda može smanjiti greške do 85% kod rutinskih zadataka. Suština je dakle u tome da se aktivira više čula, vid, sluh, pokret i govor, čime se mozak izvlači iz automatizma i fokusira na trenutak. Primjena je jednostavna. Kada obavljate važnu radnju, dovoljno je da je svjesno potvrdite. Primjera radi, prije izlaska iz stana možete pokazati na vrata i reći vrata su zaključana. Ili pogledati utičnicu i izgovoriti pegla je isključena. Iako može djelovati na obično, upravo ta drugačija reakcija pomaže mozgu da bolje zapamti radnju. Japan je daleko, ali ipak Japan, daleki istok čini svoje. Slušnjaci objašnjavaju da prekidanje rutine poboljšava pamćenje, jer mozak inače nastoji da štedi energiju oslanjajući se na navike. Ova metoda može biti posebno korisna osobama koje imaju problema s pažnjom. Dodatna stimulacija kroz govor i pokret pomaže boljem funkcionisanju, fokusiranju i pamćenju. Zbog toga mnogi koriste slične tehnike, poput ponavljanja na glas ili kratkih podsjetnika, ne zaboravi ključeve ili isključi šporet. Osim toga, svjesna potvrda izvršene radnje može izazvati i osjećaj zadovoljstva zahvaljujući lučenju dopamina.

Da li će istaknuo dalje kako se nije bilo lako vratiti nakon primljenog gola u završnici? Nije lako primiti pogodak u nadokladi, a to nam se događa već nekoliko puta. Loša reakcija u fazi odbrane, ali digli smo sve, zabili smo 2-2 u zadnjoj minuti, misliš da je pogodak, pa ga bar poništi. Puno je tu emocija i gore i dole. I nije se lako nositi, s time dečki su tužni, razočarani, teško im je, izgubili smo i ispali, to je jedino mjerodavno. Želio se i posvetiti malo navijačima. Hvala ljudi, hvala ljudima i našoj dijaspori koja nas poštuje i cijeni, koja navija. Hrvatska je na zadnja 3 SP-a napravila neke velike stvari i rekao bih da je došao kraj jedne prelijepe ere, a slijede neki novi početci.

0: marketing. Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, jednu marku Kesslin Napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash & Go 750 ml 2,95, ostatak ponuda.

0: slušate najbolji radio.
1: Marketing.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Robot Vikend vredi više, Schweppes litar marku 65, mlijeko Natura litar super cijena 0,95, lubenica kilogram 0,75, pileći file kilogram 9,95, više na robot.ba.
4: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
5: Smo sportskim minutama, najbolji gradio. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisala je uprko sporazu 10-2-0 zlatne stranice sportske historije s druge strane Atlantika. Utakmica 16. finala svjetskog prvenstva u kojoj su snage odmjerili Sjedinjene Američke Države i naši Zmajevi, zvanično je postala najgledaniji nogometni prijenos na engleskom jeziku u čitavoj historiji američke televizije. Prema zvaničnim podacima koje su objavili Fox Sport i Nogometni savez SAD-a, ovaj duel pratilo je nevjerovatnih 24,429 miliona gledalaca. Iako su Zmajevi eliminisani u prvoj rundi nokaut faze, od domaćina turnira ova brojka predstavlja nezapamćenu promociju za Bosnu i Hercegovinu. Činjenica je da je preko 24 miliona ljudi u jednom trenutku na ekranima posmatralo grb, zastavu i momke u pravo žutim dresovima, daje ovoj utakmici težinu koja uveliko nadjelazi sam sportski rezultat. Bosna i Hercegovina je tako postala akter historijskog televizijskog trenutka u zemlji u kojoj nogomet doživljava neviđenu ekspanziju. Naši momci su natjerali čitavu jednu naciju da se prikuje iz ekrane, a brend bosansko-hercegovačkog nogometa dobio prostor i pažnju kakvu nikada ranije nije imao na globalnom nivou. Spomenimo za kraj mrežu Fox koja je radila prijenos, zabilježila je novi rekord gledanosti, a društvene mreže preplavljene komentarima pobjedom udušenjenih Amerikanaca, ali i ponosnih navijača Bosne i Hercegovine, koji su ponosni na nastup naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Ostanite dalje u Stala se najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija.
1: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
5: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
6: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
5: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin.

0: ulica Lojička BB, vozila kojem vjerujem, Turbo Trade.
1: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.

0: Vesti.
1: Dobar dan. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. Optužnica je podignuta protiv Drage Vujanića, Milana Ivanića, Mile Došenovića, Jugoslava Rodića, Milodraga Bilbije i Sime Simetića. Terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti, držali ih za otvorene u logorima te im fizičkim mučenjem i na druge načine nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinutno premješteno u vojni logor Manjača i potom deportovano van zemlje. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prisustvovao je obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici u Španiji. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović sastao se u Sarajevu s gradonačelnikom Londona te mu zahvalio na dugogodišnjoj podršci i očuvanju kulture sjećanja na genocid u Srebrenici. Udruženje žrtava i svjedoka genocida izrazila razočarenje i protivljenje odluci gradonačelnika Brčko distrikta da 4. i 11. juli proglasi danima žalosti u Brčko distriktu, ocjenjujući da time dva datuma stavljaju u isti kontekst. Međunarodna naučna konferencija Srebrenica 1995, kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, otvorena danas u Sarajevu. Konferencija se održava danas i sutra u Sarajevu i Srebrenici. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorialnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida zaštićene zone Ujedinjenih nacija iz jula 95. starosti od 20 do 56 godina, potvrđeno iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Prije 31 godinu, 4. i 5. jula 95. godine, borci i starješine 2. i 3. brdskog bataljuna 511. slavne brdske brigade izvojevali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezika, Panjka, Kokerne, Čemerike, Glodne i Osmače. Povodom 31. godišnjice oslobođenja Osmače i Vanskog puta, Brezika i Panjka, organizuje se Marš Osmača sutra 4. jula. Ljeto u Bosanskoj Krupi ove godine donosi bogat program, događaj poput izložbi na Malim Adama danas, ljetne biciklijade, Urban X kampa, jezika, tradicije i kulture te tradicionalne unaregate čine srce ovogodišnje manifestacije. U okviru Bihačkog ljeta od 21 sat večeras će biti odigrana predstava 7 dana u izvedbi Narodnog pozorišta manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije. Tokom boravka u gradu na Uni, koji traje do 8. jula, mladi BiH košarkaši danas od 18 sati u dvorani Luke igraju drugu pripremnu utakmicu protiv selekcije Unsko-sanskog kantona. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Poslije podne na istoku i jugoistoku Hercegovine i Ukrajini može pasti slaba kiša ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, dnevna temperatura do 30 stepeni.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, muftijstvo Bihaćko, Medžlis Islamske zajednice Cazin, Džemat Miostrah vas poziva na temelj džamije u subotu 18. jula od 11 sati i 30 minuta. Neka naša radost bude i vaša. Subota 18. jula, početak programa od 11 sati i 30 minuta. Bujrum, dođite na temelj džamije u Miostrahu.
4: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
0: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HDB.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing. Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije, na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.

Prima da završimo i privedemo kraj, poštovani slušalci, sportski blok, uvotirano na progu najboljeg radija danas. Zlatko Dalić od danas izvanično više nema ugovor sa nogometnom reprezentacijom Hrvatske. Najtrofejnijem stručnjaku u historiji vatrenih istekao je ugovor s Hrvatskim nogometnim savezom, dok odluka o njegovoj budućnosti još uvijek nije donesena. Nakon eliminacije Hrvatske od Portugala u osmini finala svjetskog prvenstva, pitanje Dalićevog ostanka postalo je jedna od glavnih tema u hrvatskoj sportskoj javnosti. Njegove izjave nakon turnira nisu dale konačan odgovor, pa su dodatno podvijele špekulacije, a priča o produženju saradnje će traje mjesecima. Čelnici HNS-a, predvođeni predsjednikom Marijanom Kustićem, još krajem prošle godine ponudili su Daliću novi ugovor do Evropskog prvenstva 2028. godine. Ipak, iskusni stručnjak tada nije želio potpisati novi ugovor, ističući da mu je prioritet bio isključivo fokus na svjetsko prvenstvo. Ne žurim nigdje, a mislim da ne treba ni vama biti žurba. Pustite me da radim svoj posao. Nakon 9 godina i svega što smo ostvarili, zaslužio sam malo mira. O ugovoru ćemo razgovarati nakon svjetskog prvenstva, poručuje Dalić, još uoči turnira. Na pitanje je ostaje li selektor, Dalić nije želio dati konkretan odgovor, nemam komentar, o svemu ćemo razgovarati kasnije, kratko je rekao nakon utakmice. Takav odgovor ostavio je otvorene se mogućnosti, pojedine njegove izjave o kraju jedne ere i novim početcima. Mnogi su protumačili kao moguću najavu odlaska s klupe reprezentacije. A tokom gotovo 9 godina na klupi Hrvatske, Dalić je vodio reprezentaciju u 111 utakmica i osvojio 3 velike medalje. Srebro na svjetskom prvenstvu 2018. bronzu 2022. te srebro u Ligi nacija 2023. U HNS-u nema naznaka da razmišljaju o smjeni selektora, pa će konačna odluka zavisiti isključivo od Dalića. U slučaju da odluči napustiti klupu Hrvatske, pred HNS-om će biti zahtjevan posao izbora njegovog nasljednika. U hrvatskim medijima već se spominju imena Slavena Bilića i Ivice Orlića kao mogućih kandidata. Razvoj situacije očekuje se uskoro, s obzirom na to da Hrvatsku već u septembru očekuje početak novog izdanja Lige nacija. Nakon muzičkog broja vodimo vas do servisnog bloka.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
4: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica dr. Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037-373-200 i 061-415-119.
5: Aj.

U otvorenom programu najbolje gradnje za svakog ponešta, poštovani slušalci, idemo i do servisne informacije za one koji put i ovih trenutaka. Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, u toku je i sezona godišnjih odmora, tako da možemo očekivati dalje proječan promet vozila, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na pojedinim graničnim prijelazima. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati svakim danom osim vikenda vozila se saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu na izmjeničnim propuštanjem. Što se tiče graničnih prijelaza, na graničnim prijelazima putničke vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, a zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. O vremenu sutra je bio meteorološkoj prognozi. Subota 4. jula 2026. u BiH pretežno sunčano vrijeme, vjetar u Bosni većinom slab sjevernog smjera. Prije podne umjereno jaka bura na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra većinom između 10 i 15 stupnjeva Celzijusovih, najviša dnevna između 24 i 29, na jugu do 32 stepena. Stabilizacija vremenske prilika, duži sunčani interval i umjereni porast temperaturnih vrijednosti tokom dana pozitivno će djelovati sutra na opštu sliku, te gobe kod osjetljivih osoba dodatno će se umanjiti. Više svježine tokom jutra i večeri također će omogućiti mirniji san. Preporučljivo je dakle sutra slobodno vrijeme provesti na otvorenom, reducirati izlaganje suncu, pri tome se slojevito odjenuti kako bi se po potrebi i raskomotili.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing.
2: Robot Vikend vrijedi više. Batak za karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno

0: Eki.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
6: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica. Od 1. do 7.7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s ljestvama 209 km, vrtna garnitura ambijenta 283,90, bojler gorenje 245,90, servis za ručavanje 45,90. FIS Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.

Na kraju otvorena jedna informacija iz sporta, dragi naši slušatelji. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci u subotu putuju u Kinu, gdje će nastupiti na svjetskom prvenstvu koje će biti održano u tom kineskom gradu, dakle tačnije Hangzhou, od 10. do 17. jula. U okupljanju reprezentacije planirana je u subotu 11:30 na međunarodnom aerodromu u Sarajevu, dakle će bosansko-hercegovački tim letom u 14:00 sutra otputovati prema Dubaju. Nakon kraćeg zadržavanja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, reprezentacija će nastaviti putovanje prema Hangzhou, domaćinu svjetskog prvenstva.

Recimo za kraj na svjetskom prvenstvu BiH nastupiće u grupi D zajedno sa reprezentacijama Japana, Irana i Poljske. BiH tim prvi susret igra protiv Japana 10. jula, dan kasnije slijedi duel sa aktualnim svjetskim i paralimpijskim prvakom Iranom, dok će grupnu fazu zaključiti utakmicom protiv Poljske 12. jula. Prema propozicijama takmičenja sve reprezentacije prolaze u nokaut fazu, ali će plasman u grupi odrediti protivnika u osmini finala. Reprezentacija naše države u Kinu putuje s velikim ambicijama i željom da još jednom dostojanstveno predstavi Bosnu i Hercegovinu na najvećoj svjetskoj sportskoj sceni. Od vas se opraštaju Jasmin, Anesa i Almir. Vašoj pažnji preporučujemo Flash vijesti u 17 sati.

0: vijesti.
1: Dobar dan. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. Optužnica je podignuta protiv Drage Vujanića, Milana Ivanića, Mile Došenovića, Jugoslava Rodića, Milodraga Bilbije i Sime Simetića. Terete

0: Vrijeme je za reklame. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene...
0: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
7: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve od temelja.

temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine.

marketing. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.

0: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
1: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
2: Pravo vrijeme za ljetni šoping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
3: Biraj uvijek povoljno. U Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95. Sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95. Sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: vijesti.
1: Dobar dan. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. Optužnica je podignuta protiv Drage Vujanića, Milana Ivanića, Mile Došenovića, Jugoslava Rodića, Milodraga Bilbije i Sime Simetića. Terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti, držali ih zatvorene u logorima te im fizičkim mučenjima i na druge načine nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinutno premješteno u

0: vojni logor Manjača i potom deportovano van zemlje. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prisustvovao je obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici u Španiji. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović sastao se u Sarajevu s gradonačelnikom Londona te mu zahvalio na dugogodišnjoj podršci i očuvanju kulture sjećanja na genocid u Srebrenici. Udruženje žrtava i svjedoka genocida izrazila razočarenje i protivljenje odluci gradonačelnika Brčko distrikta da 4. i 11. juli proglasi danima žalosti u Brčko distriktu, ocjenjujući da time dva datuma stavljaju u isti kontekst. Međunarodna naučna konferencija Srebrenica 1995, kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, otvorena danas u Sarajevu. Konferencija se održava danas i sutra u Sarajevu i Srebrenici. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida zaštićene zone Ujedinjenih nacija iz jula 95. starosti od 20 do 56 godina, potvrđeno iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Prije 31 godinu, 4. i 5. jula 95. godine, borci i starješine 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne brdske brigade izvojevali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezika, Panjka, Kokerne, Čemerike, Glodne i Osmače, povodom 31. godišnjice oslobođenja Osmače i Vanskog puta, Brezika i Panjka, organizuje se Marš Osmača sutra 4. jula. Ljeto u Bosanskoj Krupi ove godine donosi bogat program, događaj poput izložbi na Malim Adama danas, ljetne biciklijade, Urban X, kampa, jezika, tradicije i kulture te tradicionalne unaregate čine srce ovogodišnje manifestacije. U okviru Bihačkog ljeta od 21 sat večeras će biti odigrana predstava 7 dana u izvedbi Narodnog pozorišta manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije. Tokom boravka u gradu na Uni, koji traje do 8. jula, mladi Biha košarkaši danas od 18 sati u dvorani Luke igraju drugu pripremnu utakmicu protiv selekcije Unsko-sanskog kantona. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, dnevna od 25 do 30 stepeni.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Ulko Sanskog kantona. Marketing. Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica. Od 1. do 7. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s jestvama 209 km. Vrtna garnitura ambijenta 283,90. Bojler gorenje 245,90. Servis za ručavanje 45,90. FIS Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima.

0: Fit, najbolje za vas.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.

0: Radio priča. Bio jednom jedan kralj koji je ostao udovac i imao tri kćerkice. Ali ne prođe dugo i on se ponovo oženi. Izabranica mu je bila prelijepa, ali okrutna žena po imenu Mojra, vladarica sjevernih otoka. Godine su prolazile i kada je najmlađa kćerka napunila 18 godina, kralj povede nju i njene sestre u tajni vrt. Čim su tamo došli, on im je ispričao o obećanju koje je dao njihovoj majci na smrtnoj postelji. Tri djevojke treba da kažu svoje želje koje bi im ona ispunila s drugog svijeta. Najstarije kćerke poželješe da se udaju za prinčeve iz susjednog kraljevstva, dok je najmlađa poželjela: ja želim da se udam za bijelog jelena. Kralj i njene sestre nisu mogli čudom da se načude, ali oni nisu znali da je jelen u stvari princ sjevernih otoka kojeg je Mojra pretvorila u divlju životinju. U tom trenutku u rukama najmlađe kćeri pojavila se čarobna boca, a vjetar joj prošapta na uho: prospi sadržaj boce na maćehine noge i tvoj budući suprug će se osloboditi začaranosti. Djevojka je poslušala i Mojra zauvijek iščeznu, a jelen se pretvorio u princa i svoju nevjestu odveo na predivne sjeverne otoke. Radio priča.
1: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

0: Azbest zaustavi obnovu vrtića u Bosanskom Petrovcu. Djeca sele u osnovnu školu.
1: U toku radova ustanovilo se da našim zidovima se nalaze azbestne ploče koje svi smo bili iznenađeni, vjerujte.
0: Zbog odlaska u penziju nedavno izabranog direktora policije Omira Tahirovića, nezavisni odbor raspisao konkurs za izbor novog direktora policije. Centralna izborna komisija i OSC jačaju kapacitete izbornih komisija pred izbore, članovi izbornih komisija na dodatnim edukacijama. Legalan studentski rad u Unsko-sanskom kantonu i dalje rijetkost. Izdano samo 30 potvrda, rješenje se vidi u otvaranju studentskog centra.

Dobro vam večer, poštovani gledalci i slušalci. Pratite kantonalni dnevnik. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbacio je zahtjev 32 člana Narodne skupštine BH entiteta RS i potvrdio da su izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit, u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine. Time je potvrđeno da je zakonska odredba po kojoj je osuđen Milorad Dodik ustavna. Sud je praktično odbacio tvrdnje da su Šmitove izmjene neustavne i potvrdio njihovu pravnu valjanost. Kantonalni sud u Bihaću je odredio na prijedlog kantonalnog tužilaštva jednomjesečni pritvor osumnjičenom K.E. iz Sanskog mosta zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistva u pokušaju. Pritvor je određen

0: zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjegstva osumnjičenog i zbog postojanja opravdane bojazni da bi osumnjičeni mogao ponoviti krivično djelo, stoji u saopćenju tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Obnova koja je trebala donijeti bolje uslove za boravak djece pretvorila se u ozbiljan sigurnosni problem. Tokom radova na vrtiću u Bosanskom Petrovcu otkriven je azbest. Inspekcija je zatvorila objekat, a 80 mališana od ponedjeljka će biti smješteni u osnovnu školu. Šta slijedi dalje, pokušala je saznati Rasima Henić.
1: Za najmlađe Petrovčane bio je ovo zadnji dan boravka igre u njihovom dosadašnjem vrtiću. U objektu u kojem se 15 odgajatelja i ostalih uposlenih brine za 80 djece, aplicirali su na poziv UNICEF-a i dobili sredstva za renoviranje nekoliko prostorija. Sve je, nažalost, nedavno zaustavljeno.
2: U toku radova ustanovilo se da našim zidovima se nalaze azbestne ploče koje svi smo bili iznenađeni, vjerujte, niko nije vjerovao da to postoji, ali tako je kako je sada. To je bilo vrijeme kad je izgrađen naš vrtić, recimo u te neke davne 79. 80. krenuo sa radom, već je bio dotrajao, jer to je montažni objekat koji je, iskreno rečeno, vijek njegov je istekao i trebao se bez ovoga svega možda i da se riješi taj problem.
1: Nakon što je potvrđeno da je riječ o azbestu, Ministarstvo obrazovanja naložilo je da se krene s pripremama za izmještanje djece i uposlenih iz objekta vrtića u nekoliko učionica osnovne škole.
3: Trenutno, naravno, ovo je neka faza prilagođavanja i za uposlenike vrtića, i za djecu, i za roditelje. Ja ih zaista molim za strpljenje. Ministarstvo zajedno sa ustanovama objema poduzima sve potrebne radnje da se uvjeti za njihov rad budu u skladu sa pedagoškim standardima. Naravno, to je iz početka bilo teško jer se nastava i dalje odvijala, a sada kada je nastava okončana, škola i vrtić postupaju u skladu sa uputama ministarstva.
1: Već od idućeg ponedjeljka djeca će boraviti u dijelu ove škole koji se posljednjih dana prilagođava boravku predškolske djece. Veliki doprinos da se zahtjevan proces izmještanja namještaja i opreme uradi na vrijeme uz sve uposlene u vrtiću te roditelje dali su i zaposlenici u općini Bosanski Petrovac. Iz budžeta je osiguran i dio sredstava da se školski sanitarni čvor prilagodi najmlađima. Ono što se zna da će se sadašnji vrtić morati srušiti, sanirati zemlju i ići u izgradnju novog objekta.
2: Sredstva koja su bila namijenjena za renoviranje ovog objekta, to jest ovih dvije prostorije, trpezarije i hodnika, sad su tu stoje. Međutim, mi smo uz pomoć njih i u dogovoru njih da ona sredstva koja su ostala bit će prvo upotrebljena u to tako što će se raditi ispitivanje zemljišta, novi projekat, projekat za rušenje, projekat za građenje, projekat za odvođenje ovoga svega, jer to samo može da ide na jedno određeno mjesto, koliko sam upoznata u BiH, u tom smjeru se ide da se ruši, da se gradi novi čvrsti objekat od čvrstih materijala, a ne ovakav koji će...
4: Po evropskim standardima.
2: Upravo tako.
5: Ja molim i apelujem, evo, kao predstavnik ove lokalne zajednice da mi drugog vrtića nemamo. Mi nemamo ovdje privatni vrtići, ali zaista ovaj vrtić gdje ovdje boravi minimalno 80 djece, mi moramo naći načina, odnosno zajedno sa višim nivoima vlasti i drugim međunarodnim organizacijama, načina da obezbjedimo financijsku konstrukciju, da gradimo novi vrtić u Bosanskom Petrovcu.
1: Djeca će već od naredne sedmice boraviti u dijelu osnovne škole u koju će se vratiti i nakon kolektivnog godišnjeg odmora u avgustu. Privremeno je to jedino za sad rješenje za djecu i njihove roditelje. Stara zgrada dječjeg vrtića odlazi u prošlost, a koliko god vrijeme za izgradnju roditeljima bude predugo trajalo, konačno će buduće generacije, kada bude završen, dobiti modernu zgradu u kojoj borave. Ako se na tako nešto čekalo posljednjih 50 godina, nadamo se da će do novog objekta i prve igre najmlađih trebati što manje vremena.
0: Održana je redovna sjednica Nezavisnog odbora Unsko-sanskog kantona na kojoj su razmatrani materijali o stanju sigurnosti u kantonu i ocjenjeni kao zadovoljavajući. Izvještaj je prezentirao direktor uprave policije Amir Tahirović, koji će uskoro biti zamijenjen zbog odlaska u penziju. U skladu sa zakonom o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona, kojim je propisano da se najmanje 3 mjeseca prije isteka mandata direktora pokreće procedura izbora novog rukovodioca, Nezavisni odbor je donio zaključak o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora policije.

0: Imenovanje Omera Tahirovića nakon provedene konkursne procedure za direktora uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona desilo se prije nekoliko dana. Međutim, konkurs za ovo mjesto će ponovno biti raspisan, o čemu je danas na redovnoj sjednici nezavisnog odbora donesen i zaključak.
1: Imajući u vidu član 39 Zakona o unutrašnjim poslovima, propisuje da je obaveza nezavisnog odbora da 3 mjeseca najkasnije isteka mandata direktora uprave policije, dužna je raspisati konkurs novi za direktora uprave, pošto je gospodin koji je imenovan na poziciju direktora uprave prema evidenciji koji ima nezavisni odbor, ispunjava uvjete za penziju i mi smo u obavezi raspisati novi konkurs ako ne bismo ugrozili rad uprave policije i doveli u pitanje jel funkcionisanje, odnosno nepostojanje direktora uprave.
0: Još je jedna tema zaokupirala članove nezavisnog odbora, radi se o imenovanju direktora policije Tahirovića, koji je bio četvrtorangirani na listi uspješnih kandidata. Većina članova odbora ovaj potez vlade Unsko-sanskog kantona smatra degradirajućim za članove ovog tijela, jer se nije postupilo po rang listi koju su nakon intervjua oni i sastavili.
1: Zbog toga smo i donijeli zaključak gdje smo zatražili od vlade da nam dostavi zbog čega je odstupila od rang liste, ali što se tiče vlade i postupanja vlade, dakle svako snosi svoj dio odgovornosti za odlučivanje, ono zašto je ovlašten. Nezavisni odbor smatram da je svoj dio posla prilikom izbora direktora uprave proveo profesionalno i u skladu sa zakonom u jednoj javnoj i transparentnoj proceduri. Bili su dakle prisutni predstavnici OSCE-a, dakle Međunarodna zajednica prati rad nezavisnog odbora.
0: Naime, nije se postupilo po rang listi čiji vrh su zauzimali kandidati Snežana Galić i Adnan Hasić, već je izabran kandidat koji je zauzeo pretposljednje mjesto na listi od 5 kandidata.
1: Ako se pozivaju, ako je to, evo pretpostavljam da može biti da postoji tu pravna praznina u zakonu o unutrašnjim poslovima, međutim ne postoji jer je nezavisni odbor se pozvao prilikom raspisivanja konkursa za izbor direktora uprave, pozvao se na član 8 zakona o ministarskim vladnim imenovanjima gdje je vlada dužna, ukoliko postoji pravna praznina, supsidijarno primijeniti zakon o ministarskim vladnim imenovanjima. A zakon o ministarskim vladnim imenovanjima kaže najbolje rangiran kandidat je prošao otvorenu konkurenciju.
0: Inače, nezavisni odbor, rečeno je danas na sjednici, nije dobio ni obrazloženje, ali ni odluku o imenovanju direktora policije od kantonalne vlade. Stanje sigurnosti u kantonu 1 također je bilo u fokusu današnje sjednice, pa za period april-maj ga je prezentirao direktor Tahirović, ocjenjujući ga zadovoljavajućim, a statistika govori da je stanje sigurnosti u 2026. na višoj razini u odnosu na iste mjesece 2025. godine.
2: Kada je u pitanju broj krivičnih djela, bilježimo značajan pad. Također, kada su u pitanju saobraćajne nezgode, bilježimo pad saobraćajnih nezgoda, blaži, ali kada uzmemo broj poginulih lica, broj teško stradalih lica, možemo reći da smo zadovoljni jer tu bilježimo padove, dok kod lakših saobraćajnih nezgoda i materijalne štete tu bilježimo određeno povećanje. Također, kad je u pitanju javni red i mir, bilježimo znatno smanjenje narušavanja javnog reda i mira.
0: Izvještavajući o stanju broja migranata u privremenom prihvatnom centru Lipa, bilježi se povećanje broja ove populacije, kazao je Tahirović.
2: Sad ih ima oko 620, znači za 445 ih je otprilike povećano. Mi to u kontinuitetu pratimo, pratimo kretanje i građani nemaju razloga za brigu kada je u pitanju sigurnost. To je jedna normalna fluktuacija, uglavnom pod našim svakodnevnim nadzorom.
0: Informacija o stanju sigurnosti kao i većina tačaka današnjeg dnevnog reda redovne sjednice nezavisnog odbora Unsko-sanskog kantona prihvaćena je jednoglasno. Međutim, kod tački o raspisivanju konkursa za direktora policije, kao i traženja od izvršne vlasti kantona obrazloženje o izboru četvrtorangiranog, a ne prvorangiranog kandidata za direktora, 4 glasa odbora glasali su za, dok je 1 članica bila suzdržana.
3: Pripreme za naredni izborni proces već su u toku. Centralna izborna komisija, emisija OSCE-a kroz zajednički program provodi

0: obuke članova općinskih i gradskih izbornih komisija s ciljem jačanja profesionalnosti i transparentnosti izbornog procesa. O tome je, pored ostalog, s predsjednikom Gradske izborne komisije Bihaćem Sudinom Uslićem razgovarala Majda Hušinić.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini biće održani 4. oktobra ove godine.

0: za opće izbore Gradske izborne komisije grada Bihaća, ona je uvelike u toku. Ono što je posebno potrebno istaći, da edukacije kada su pitanje nove izborne tehnologije, ako je organizira Centralna izborna komisija, već su počele. Prošle sedmice u Banja Luci smo imali jednu od nekoliko edukacija na kojima smo imali prilike upoznati se sa novim izbornim tehnologijama koje će biti u primjeni za ove opće izbore 2026. godine i naravno gdje smo bili u obavezi sticati ta potrebna znanja koja ćemo prenijeti na predsjednike biračkih odbora i članove biračkih odbora koji će učestvovati u provedbi izbornog procesa u oktobru 2026. godine.
1: Kada je u pitanju obuka za članove biračkih odbora, šta ih to očekuje, kakav je proces?
0: Pa očekuje jedna novina, dakle ovo možemo s pravom reći da se radi o svojevrsnoj revoluciji u izbornom procesu, budući da se radi o izbornim tehnologijama sa kojima se mi prvi put susrećemo kao Gradska izborna komisija i kao organ u provedbi izbora, a samim tim i građani kao birači koji će ostvarivati svoje biračko pravo. Ono što je potrebno isteći da se radi o novinama koje bi trebala uveliko promijeniti izborni proces nabolje i ja vjerujem da ćemo mi, budući da se radi o nečemu što ćemo svi po prvi put proći ovdje u našoj zemlji, vjerujem da će biti jedno veliko iskustvo i naravno pozitivno.
1: Prema vašem mišljenju, evo, koliko će nove tehnologije zaista smanjiti mogućnost zloupotrebe, jer jedan od ciljeva zapravo svega toga što je donijela Centralna izborna komisija jeste spriječiti izborne nepravilnosti.
0: Tako je, pa evo, pilot projekti koji su bili rađeni na nekoliko općina u Bosni i Hercegovini kada su u pitanju lokalni izbori, pokazalo se kao pun pogodak i ja vjerujem da kada je u pitanju gradska, odnosno izborna jedinica Bihać, da bi također to se trebalo pokazati kao vrlo uspješan projekat u provedbi izbornog procesa.
1: Ipak nam je ostalo evo tek nekoliko mjeseci do općih izbora. Smatrate li da će sve biti spremno, da će na vrijeme biti obučeni članovi biračkih odbora i obuke za administraciju kao i obuke za nove tehnologije, da će sve biti na vrijeme kako bi izbori protekli u najboljem mogućem redu?
0: Centralna izborna komisija je uputstvom o redoslijedu aktivnosti utvrdila tačno rokove kada je u pitanju provedbe izbornog procesa. Gradska izborna komisija, vođena ranijim iskustvom, konstantno imala probleme, a vjerovatno će se to ponavljati kroz ovaj izborni proces. Probleme oko popunjavanja biračkih odbora, problemi oko popunjavanja kada su u pitanju predsjednici biračkih odbora, ali ja vjerujem da ćemo kao i svih ranijih izbornih procesa uspjeti to na vrijeme sve te obaveze koje budu stavljene pred nas obaviti i vjerujem da će nam ove nove izborne tehnologije uveliko pomoći da izborni proces bude okončan onako najuspješnije.
1: Hvala vam najljepša.
0: Hvala vama.
1: Cijenjeni gledaoci, bio je to Šemsudin Muslić, predsjednik Gradske izborne komisije grada Bihaća i za kamere kolega Idris Mujagić, razgovor za Dnevnik vodila Majda Hušidić.
2: Ljeto je za mnogi studenti prilika za prvu zaradu i sticanje radnog iskustva. Iako im zakon u federaciji omogućava legalan rad do 180 dana godišnje, tu mogućnost u Unsko-sanskom kantonu gotovo da ne koriste. Da li i zašto studenti i dalje češće biraju rad na crno i gdje je problem, pokušala je saznati Almasa Đulkić.
3: Za privremene i povremene te sezonske poslove studenti u Unsko-sanskom kantonu nisu nešto posebno zainteresirani, bar na način kako je to propisano izmjenama i dopunama zakona o radu prije dvije godine. Potvrđuje to podatak da je u ovoj godini izdano tek 30 potvrda o studiranju, najviše sa pedagoškog fakulteta. A kako je potvrda jedan od uslova da bi student aplicirao na posao, otvara se sljedeće pitanje. Da li studenti uopće rade i ako rade, na koji način?
4: Od celokupnog broja studenata veoma je mali, taj mali broj redovnih studenata, dakle, koji u stvaru tog svog studiranja, dakle, i rade. A oni koji, dakle, i rade, uglavnom je to, dakle, rad na crno.
3: Muminović dodaje da je poslodavcima jeftiniji angažman na crno zbog obaveza koje zakon propisuje u ovim slučajevima, a studenti tako dobiju više novca. Na isto pitanje rektor Univerziteta u Bihaću pojašnjava da većina studenata nije upoznata sa izmjenama i dopunama zakona. Da bi se student legalno zaposlio u Federaciji Bosne i Hercegovine, mora pratiti tačno utvrđenu

0: u proceduru preko posrednika, odnosno studentskog servisa, a koliko istine postoji u Unsko-sanskom kantonu, ovo područje pokrivaju servisi iz Sarajeva i Tuzle. Istražujući temu na stranicama putem kojih se traže posao i radnici, vidljivo je da nema značajne ponude i potražnje. Pitamo se, a i zašto bi neko iz drugih kantona bio zainteresiran za nešto na čemu ne rade onih koji se to prvenstveno tiče.
1: Što se tiče studentskog servisa, nismo ne ništa preduzimali, naravno mi smo imali i drugih projekata koji su nam okupirali ove naše mandate u dvije godine.
0: Predstavnici studenata nisu, ali na osnivanju studentskog centra aktivnosti su poduzete na nivou rektorata i resornog ministarstva.
2: Usklađavanjem našeg statuta sa novim zakonom o visokom obrazovanju na području Unsko-sanskog kantona predvidjeli centar za studentski standard i očekujemo da ćemo zajedno sa resornim ministarstvom obrazovanja napraviti taj centar gdje će on imati zaposlene ljude koji će ne samo vezano za ishranu, nego i za smještaj, i za putovanje, za zdravstvenu zaštitu, za pravnu pomoć, za sve ono što studentima trebalo bi da se bavi taj studentski centar.
3: Smatramo da se to pitanje može institucionalno riješiti kroz osnivanje takvog centra. Tako da će u budućnosti taj centar pokrivati različite oblasti koje se odnose na unapređenje studentskog standarda, a između ostalog i ovaj segment kada je u pitanje zapošljavanje studenata na privremenim i povremenim poslovima. Nama je naravno prioritet da obrazovanje bude na prvom mjestu kada su u pitanju studenti, ali naravno svaka dodatna zarada, odnosno svaki dodatni prihodi studentima razumijemo da su od velike pomoći.
0: Iako postoji zakonski okvir da studenti legalno nađu privremene i povremene poslove, na 180 dana u toku kalendarske godine praksa pokazuje da se legalan način uglavnom ne koristi. Međutim, postavlja se pitanje budućnosti ovih mladih ljudi koji će jednoga dana biti i nosioci raznih funkcija u državi i kantonu, a danas radije biraju rad na crno.
1: Mislim da je to jako loš možda start za neku našu budućnost, za budućnost zajednice, jer Univerzitet u Bihaću kao jedina visokoškolska ustanova na Unsko-sanskom kantonu u stvari proizvodi budući kadar koji sutra treba da svojim znanjem, svojim kompetencijama, na kraju krajeva svojim moralom, etikom i karakterom da vodi ovu zajednicu. Mislim da bi mi studenti malo trebali da budemo više obzirni u tom smjeru.
0: Po pravilu, voditelj Centra za studentski standard mora biti profesor, što je u ovom slučaju neizvedivo, kaže rektor Hodžić i dodaje da se ide na to da zajedno sa resornim ministarstvom naprave centar kako bi se raspisao i konkurs za imenovanje direktora. Sada je na Senatu da donese odluku, a na ministarstvu da da saglasnost kako bi se krenulo u realizaciju.
4: Dok jedni traže priliku za prvi posao, drugi se za buduće zanimanje pripremaju već u školskim klupama. Od analize zemljišta do ispitivanja sjemena, učenici Srednje poljoprivredne škole Sanus Futurum iz Sanskog mosta kroz praktičnu nastavu u laboratoriji uče kako izgleda savremena poljoprivreda u praksi.
5: Umjesto da o poljoprivredi uče samo iz udžbenika, učenici smjera poljoprivredni tehničar fitofarmaceut svakodnevno stiču praktična iskustva u školskim laboratorijima. Tokom nastave analiziraju uzorke zemljišta, određuju njegova svojstva i uče kako pravilno procijeniti uslove za uzgoj različitih poljoprivrednih kultura.
6: Radimo analizu zemljišta, što je važno za uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Mi smo naše uzorke uzeli sa uzorke zemlje smo uzeli sa naših imanja i praćemo ispitivaćemo njihove osobine kao što je pH vrijednost, struktura tla i pored tih stvari mi još na praksi radimo ispitivanje fosfora i kalija u našim zemljištima.
7: Na osnovu tih rezultata možemo odrediti koja kultura najbolje uspjeva u tom zemljištu i koje mjere treba primijeniti kao što je žubrenje ili popravak zemljišta. Ova praksa nam pomaže da povežemo teorijsko znanje sa stvarnim radom na terenu i pripremljena za budući rad u struci.
5: Laboratorijske vježbe ne završavaju samo na analizi zemljišta. Učenici kroz nastavu hemije izvode različite eksperimente, upoznaju sastav minerala od kojih nastaje zemljište, ali i procese koji su važni za poljoprivrednu proizvodnju.
6: Iz hemije radimo saponifikaciju, mi to naravno odradimo i praktično.
8: Ovdje imamo minerale od kojih nastaje zemljište, svaki od njih ima svoj naziv. Evo ja ću vam pokazati tri.

0: Prvo je mermer, to je ovo, i imamo kvarcit. I ovo je granit.
1: Savremena laboratorijska oprema omogućava učenicima da rade mjerenja kakva ih očekuju i u budućoj profesiji. Posebno mjesto zauzimaju uređaji za određivanje vlažnosti sjemena, kao i peći za žarenje pomoću kojih se utvrđuje sadržaj organske materije i vlage u zemljištu.
2: Znamo svi da prije skladištenja naše sjeme mora imati određenu količinu vlage, to je 13 do 14%. Znači ako bi ga uskladištili sa manje vlažnosti ili više, znači došlo bi do kvarenja sjemena. Ovdje također imamo peć za žarenje gdje određujemo organsku materiju u zemljištu, to je količinu vlage u zemljištu.
1: Spoj teorijskog znanja i praktičnog rada najbolja je priprema za izazove moderne poljoprivrede. Upravo kroz ovakve laboratorijske vježbe učenici Srednje poljoprivredne škole Sanus Futurum stiču vještine koje će im sutra omogućiti kvalitetniji rad u struci i doprinos razvoju domaće poljoprivredne proizvodnje.
3: Nakon učenika i studenata fokus prebacujemo na rukovodioce obrazovnog sistema. U Bihaću je u toku višednevno stručno savjetovanje direktora osnovnih i srednjih škola iz kantona Sarajevo. Edukacija pod nazivom Savremena škola i kurikulum uloge u školskom liderstvu nastavak je ranije organiziranih seminara koji se svake godine organiziraju u različitim kantonima. Ove godine domaćin je Unsko-sanski kanton, a o ovim važnim temama govorili su i predstavnici obrazovanja iz Krajine.
4: Riječ je o četvrtom, sada već tradicionalnom seminaru za rukovodstvo osnovnih i srednjih škola s područja kantona Sarajevo, gdje će direktori javnih obrazovnih ustanova razmijeniti iskustva, dobre prakse, usvojiti nove ideje i ne samo unutar obrazovnog sistema u Sarajevu.
5: Unsko-sanski kanton zajedno sa kantonom Sarajevo već u implementaciji kurikularne reforme imamo veoma slične nastavne planove i programe za osnovnu školu i opšte obrazovanje za srednju školu i radili smo jako puno treninga za Unsko-sanski kanton i obrnuto dolazili su i naši nastavnici da čuju primjere dobre prakse.
6: Zaista smo presretni što je Bihać mjesto koje okuplja najbolje i stručnjake i direktore i predstavnike i ministarstava, nevladinih organizacija, međunarodnih organizacija i počastvovani smo što je kanton Sarajevo odlučio da kod nas upravo radi ovakvu vrstu stručnog usavršavanja. Mi svakako vrlo uspješno sarađujemo od ranije, posebno na temu kurikularne reforme koja nam je i osnov za razmjenu i dobrih praksi i iskustva ustava i naravno svega onoga što tišti obrazovni sistem.
4: U naredna četiri dana učesnici će otvoriti mnoge ozbiljne teme i pitanja, a očekivano u fokusu će biti pokrenute reforme, kurikulumi koji bi trebali dovesti do boljeg, efikasnijeg i modernijeg obrazovanja po uzoru na evropske prakse.
7: Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja kantona Sarajevo, kao što je i ministrica rekla, već četvrtu godinu implementira za direktore i direktorice koji su lideri u školama ovako strateške seminare. Dakle, nakon što smo održali jedan seminar četvorodnevni na Vlašiću, u Tuzli, u Mostaru, odnosno Blagaju, evo nas i u našoj lijepoj krajini.
8: Najveći izazovi su kako pristupiti eri digitalizacije. Mi živimo u 21. stoljeću, svaki dan su nove promjene. Kako tim promjenama odgovoriti, kako tim zahtjevima i u roditeljstvu i u odnosu prema školskoj zajednici i kako sada više da nastavnik ne bude samo onaj koji ima frontalni oblik nastave, već je to nastavnik koji svaki dan ima nove izazove u učionici.
4: Osim stručnog dijela seminara, prilika je ovo da učesnici svoj boravak u Bihaću iskoriste i za obilazak znamenitosti Bihaća i okoline. Organizatori naglašavaju i ovaj vid boravka jer osim nastavnika, učenici Sarajeva također svake godine obilaze mnoga mjesta u svojoj državi, gdje se na licu mjesta upoznaju sa daljom ali bliskom historijom Bosne i Hercegovine i presudnim događajima koji su oblikovali njenu prošlost i trasirali današnje društvene prilike.
3: Toliko u večerašnjem dnevniku, poštovani gledalci i slušalci, hvala vam za pažnju i povjerenje.

Danas se navršava još jedna godišnjica od smrti dobitnika najvećeg ratnog priznanja značke Zlatni Ljiljan Željka Okugića. Okugić Željko rođen je 22. maja 1966. godine kao prvo dijete od oca Rifeta i majke Dragice u Rijeci. Svoje djetinjstvo i školovanje sproveo je odrastajući u staru majku na Kamenici u općini Bihać. Mirno i povučeno dijete, omiljen u sredini u kojoj živi, izrastao u primjerenog i nadasve čovjeka sa čvrstim moralnim stavovima, što iskazuje i početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu, sa patriotizmom prema jedinoj domovini, odmah se uključujući u odbranu iste. Ratni put započinje i završava u 501. slavnoj brigadi, gdje kao istaknuti borac obavlja niz starješinskih dužnosti. Za iskazanu ličnu hrabrost i požrtvovanje u odbrani Bosne i Hercegovine, naredbom Generalštaba Armije Republike Bosne i Hercegovine, dodijeljeno mu je najveće ratno priznanje značka Zlatni Ljiljan. U posljeratnom periodu pa do 2007. godine ostaje kao profesionalno vojno lice u vojsci Federacije BiH u činu glavnog narednika. Odlukom vlade Federacije kao dobitnik najvećeg ratnog priznanja značke Zlatni Ljiljan stiče pravo na povoljno penzionisanje, međutim iznenadnom smrću nije dočekao svoje penzionisanje. Vijest o preranoj smrti Željka iznenadila je prvenstveno njegovu porodicu, staru majku te njegove prijatelje i saborce, dobitnike najvećih ratnih priznanja i odlikovanja. Lik i djelo Željka Okugića zauvijek će ostati u sjećanju njegovih najbližih. Iza Željka su ostali supruga i dva sina. Ukopan je 5. jula 2007. godine na porodičnim mezarima u Kamenici.

Marketing najboljeg radija. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

Detroit, our lovely city.

music that finds. This is Karma Karma with Shimza.